Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: Африкански приказки. Речният дух. Част четвърта. И наистина, на следващата сутрин, докато момичето плачело и викало на брега, Киази и ловец се били скрили зад дърветата и внимателно наблюдавали реката. Когато Еме се появила цялата обсипана с капчици вода и озарена от слънцето, Киаза не могъл да се въздържи и извикал: «Тя е!» Двамата мъже се върнали в селото без да знаят какво трябва да направят. Речният дух бил много силен и те по никакъв начин не могли да му отнемат Еме. «Само старата вещица може да ти помогне», рекал най-после ловеца. «Тя е добра и помага на хората». «Имаш право», възкликнал Киазе. «Ще отида при нея». Старата речна вещица живеела повече от 100 години в една колиба близо до водата. Колибата й устоявала на най-силните води, защото когато те прииждали, вълните сами се отдръпвали от нейния прак. Киазе разправил на вещицата цялата си история и накрая тя му рекла: «Може да опитаме да направим нещо, но първо ми донеси една бяла коза, една бяла кокошка, едно парче бял плат и една кошница с яйца. Останалото остави на мен». Киаза набавил всичко, което поискала вещицата, но трябвало да минат още 7 дни, за да настъпи сгодно време. Най-после вещицата отишла съвсем сама на брега на реката. Най-напред бутнала във водата бялата коза и бялата кокошка. После едно по едно хвърлила яйцата и накрая разпростряла върху водата парчето бял плат, което течението понесло.

Африкански приказки. Речният дух. Част пета. Веднага след това водите се разтворили и хубавата Еме излязла на брега. «Добре дошла, Еме!» и казала вещицата. «Не се плаши, аз съм твоя приятелка и ще те събера с твоя киасе». Хванала за ръка девойката и я отвела в колибата си, където я оставила в най-тъмния ъгъл. След малко дошъл и киазе с приятеля си ловец. Можете ли да си представите каква голяма била радостта на двамата годеници, когато най-после се видели заедно? Еме попитала веднага за сестричката си, а Киазе изпратил приятеля си ловеца да я дочака на брега на реката. Що момичето се появило, като всеки ден с голямата си стомна, ловеца го хванал за ръката и го завел в колибата на вещицата. Каква радост изпитали двете сестри, като се прегърнали отново. Плачели и се смеели, с препълнени от щастие сърца. После Еме казала на сестра си да се върне вкъщи, като я напътила какво да прави. Момичето изтичало весело и влязло вкъщи. Лошата жена седяла и мислела ядосано какво да направи, за да накара Киаза да се ожени за нея съвсем скоро. И извикало: «Ти си зла жена! Измами моята сестра и ще си получиш заслуженото!» Жената скочила веднага. «Откъде се здоби с такава смелост, малка негодница? Сега ще те науча с тебе!» Грабнала тоягата и подгонила момичето, което се отправило тичешком към колибата на вещицата. Щом стигнало до колибата, момичето се вмъкнало през вратата, а жената останала отвън. Тогава на прага се появила Еме с цялата си красота. Злата жена, като я съгледала, изгубила ума и дума и не знаела що да стори. Хукнала да бяга и като тичала по брега на реката, подхлъзнала се и паднала във водата. Водният дух това и чакал. Сграбчил я и я повлякал надолу. Той я задържал за своя пленница на мястото на Еме. Така Еме и Киазе могли най-после да се оженят и живели дълъг и щастлив живот.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Живот в евро, равносметката за парите ни, лихвите и депозитите в банките. Илия Лингорски от БНБ. Има ли пилот в самолета, кой с кого лети и защо? Божидар Божанов от Да България. Търсят се кръводарители заради жегите, които задушиха Европа. Очаква ли се нова гореща вълна и как да оцелеем в екстремните температури? Тук и сега 44 години Анелия. 25 от тях на сцената. Орлин Павлов. Къде се пресичат любовта и свободата? Тя покори Ибиза. В нищо лично момичето, което извървя пъти от дъното до върха на нощния живот.
1: Наживо от студиото на Нова в София. Започва Събуди се!
0: Добро утро в събота. Отново е време да кажем добре дошли на почивните дни и да си пожелаем слънце, топлини, но не горещини, по-малко бури и по-малко лоши новини. А в нашето предаване, както и в живота, ще има и от хубавото, и от лошото. Започваме с няколко теми, които следим с особено внимание в последните часове. След пожара в завода за отпадъци край столичния квартал Люлин, замърсен ли още въздуха и какви са препоръките към софиянци днес за разходки на открито? Сега ще чуем от брифинга на столичната община.
2: Какви са актуалните данни за качеството на въздуха?
3: Добро утро на всички. Актуалните данни за качеството на въздуха в момента са много добри. Точно затова избрахме и това място, от което да ги споделиме. Зад нас са таблата на Столична община, на която се визуализират данните от Изпълнителна агенция Околна среда, от официалните им станции за мониторинг. Данните, които в момента наблюдаваме и за последните 24 часа, показват изключително подобрение на стойностите. В момента виждаме данни, които са много по-добри, дори от един на нормален летен ден.
4: Кажете, моля ви, конкретно за Люлин. През вчерашния ден имаше много сигнали от жители от там, че все още усещат миризма и обгазяване в по-голяма или по-малка степен.
3: От вчерашния ден данните от нашата мобилна измервателна станция, която е на място, показва моментни стойности, които не представляват никакъв риск за населението и за гражданите. Тези данни са проверени, качествени, обработени и можем да останем зад думите си. Това, което са усетили гражданите, е било, че вчера беше потушен пожара и е можело да има някакви остатъчни сажди и димове във въздуха. Но от сутринта, след като дадохме последното изявление вчера в 7 часа, данните се подобряват със всеки час. Дори това нещо, че бяхме предупредили и децата бяха затворени в детските градини, не трябва да се отразило, тъй като данните вчера наистина бяха добри. Дори за уязвимите групи.
4: А с бензена какво става? Имаше завишени количества онзи ден.
3: Вижте, за бензена единственият начин да разберем къде се намира димния облак от пожара беше да следиме стойностите на бензен, тъй като единствените стойности, които могат да бъдат проследени, са стойностите на бензен. Бензена не беше в по-големи концентрации от това, което се наблюдава в нормални зимни месеци.
4: Добре, и само да кажете отново за последните часове, каква е ситуацията на територията на София?
3: На територията на София данните са много по-добри. Няма тенденция да се влушат. Това, което казахме вчера, че има положителни данни и те ще останат такива, го потвърждаваме. Столична община няма да предприема повече мерки, нямаме предписания и към уязвимите групи, така че в момента можем да потвърдиме, че атмосферният въздух е чист и хората могат да се наслаждават на уикенда.
4: Благодаря.
0: Да, чухте брифинга на Столичната община. Вчера потвърждам, че всички деца бяха прибрани в детски градини, в училища, който ходи все още. Нямаше възможност за излизане навън. Днес обаче е по-различно, така че всички, които имат желание тук в София, ще могат да се насладят на почивните дни. И към друга тема, която ще следим в предаването. Дете се издирва след трагедия край река Струма. Припомняме, че бабата, дядото и друго дете са намерени удавени във водата. Но какво се е случило и има ли следа от детето? Антон Чавдаров ще ни каже сега. Тони, здравей!
5: Здравейте, не за сега, следа от второто дете няма, но днес издревателните и спасителните акти на действия ще продължат с пълна сила, за да се увенчаят, в крайна сметка, надяваме се, с успех. Ето това е мястото, на което се е случила трагедията вчера. Тук са били трите деца, заедно с бабата и дядото. Какво точно се случи и какво се знае, ще ни обясни сега и областния управител Атанас Гергинов. Господин Гергинов, разкажете ни всъщност какво можем да кажем до този момент.
6: Здравейте, това, което е известно до момента, е около 17.20, 17.30 е подаден на телефон 112 сигнал за давещи се хора, което ние организирахме в максимално кратки срокове, в перфектна комуникация, смея да твърда, между пожарна, областна дирекция на полицията, планинско-спасителна служба, доброволческите отряди на територията на Кюстендил, момчета с лодки от Бобошево. В кратък порядък, в рамките може би на 40-50 минути, да кажем час, имаше организация на място. Незабавно започнах издирвателни мероприятия. Много бързо бяха локализирани телата на възрастните, буквално няколко метра от тук, след което продължихме издирване телата. Надявахме се да е спасителна операция, да намериме не телата, да намериме дечицата, но с падането на нощта, така нашите надежди почнаха да гаснат и някъде около 11-11.30 доброволци с ето това съоръжение, което може да видите там, в тази част на реката откриха тялото на момиченцето.
5: Да кажем, семейството е било тук на брега на излет.
6: Да, ако

0: ни доста силни, дори вчера с лодката, която пристигна да помага. Така видяхме, че отнася буквално за секунди в долната част на реката и с двигател моторен трудно успяваше да се връща.
1: Наистина реката ни изглежда съвсем тиха и спокойна.
0: Да, тя е лъжливо спокойна. Така може би това е и предпоставката да се случи това нещо, защото е така предразполага за къпане хора, които не познават Вира.
1: Момченцето, казвате, първо влиза след
0: да,
1: това?
0: Да, момченцето влиза, доколкото разбрахме, тръгнало е да се дави, дядото тръгва го спасява по незнайни причини. Той го повлича водата, след него бабата и момиченцето и трагедията е пълна. За момента имаме 4 трупа.
1: Момченцето е успял да се изкачи горе на шосето, казвате.
0: Това е третото детенце, най-мъничкото на 6 години. Та, доколкото разбрахме, успяло да стигне до главния път Невестино Бобошево, спрял автомобил и така е подал сигнала към 112.
1: По какъв начин ще продължи днес издирването с лодки, разбрахме, от Столична община?
0: Не, лодките вчера свършиха обхода с сонар, който имаха. До 1 часа през нощта бяхме на място, нищо не открихме. Днес продължава 8 часа и щаба се свикваме на място. Чакаме водолазна група от София, която да направи вече подводен оглед на дълбокия вир, който по думи на местното население е дълбок между 7-9 метра, зависимост от нивото на реката и сезона, който се намираме. Надежда на всички нас е да успеем тук да локализираме тялото. Ако не, продължава обход на потечение на реката, има още 2-3 дълбоки вира. До откриване на тялото операцията ще продължи, независимо колко време ще отнеме.
1: Мястото е изключително популярно тук в цялата община за такива пикници, излети. Трябва ли според вас по някакъв начин да бъде обозначено, че тук става въпрос за много дълбок вир с много сериозно подводно течение, както казахте?
0: Да, може би сте прав. Трябва да се помисли за законодателни промени. Плажове като тези, които се ползват, все пак да имат някаква нормативна база, която да ги регулира, или най-малкото, което вие споменахте, да бъде обозначено, че опасно влизането. Сам разбирате, че протежението на реката е километри, не може на всяки вир, защото и по-надолу.
1: Става дума за тези
0: по-популярните, да, би било добра идея да има предупредителни табели, че водоема не е охраняем и да бъдем внимателни през летния сезон на такива места.
1: Още повече знаем, че тук хора, които търсят адреналин, скачат от скалата, отгоре. Вижда се и въжето, по което се качват ли? От тук се качват?
0: Да, това е популярно място през годините. Наистина, като тинейджери са идвали тук и продължават, може би, да идват. Виждате въжето, търсят адреналин, емоция. За съжаление, пътът към Ада е послан с добри намерения и така призовавам още веднъж през летната ваканция децата проявят разум. Също така трябва проявят разум и родителите, и бабите, и дядовците, както показва случая, да бъдат предпазливи, защото водата, да, в горещините преди така изкушение да се потопиме, да се разходиме, но виждате колко красиво изглежда и каква беля може да доведе.
1: Така е, благодаря ви. Това е за сега от тук. Издирването ще продължи.
2: Да, Антон Чавдаров, благодаря ти. Лошо е, че за пореден път големите изводи се правят тогава, когато голямата трагедия вече се е случила. Разбира се, ще продължаваме да следим тази издирвателна операция. А пореден ден продължава издирването и на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Има ли нови следи от момичето и от мъжа, с когото е тя в момента? Ивомира Пехливанова ще ни каже сега. Ивче, здравей!
3: Здравейте, за съжаление не, няма никакви следи нито от 11-годишната Наталия, нито от 40-годишният Асен. Въпреки денонощните, мога да кажа, усилия, както на полицията, така и на доброволците, всъщност очакваме всеки момент да започнат да се събират. Тук в село Синдел, всъщност това се оформи като нещо, като сборен пункт на доброволци, на полиция. Тук се получава и разпределението, полицаите насочват доброволците в кои посоки да тръгнат, за да могат действията да бъдат максимално координирани. Почва да вали и дъжд, което предполагаме, че ще затрудни малко акцията по издирването. Ще трябва да се издирва само по коли, а не и пеша, както се случваше през вчерашния ден. Това, което вчера разбрахме от директора на полицията, е, че 40-годишният Асен има опит в укриването. Той се е укривал и в миналото от полицията в продължение на 2 седмици. има умения да преминава през труднодостъпни терени, да се крие в различни пещери, дори влиза в къщи, които са необитаеми. Успява да намери храна, като цяло оцелява, приспособи ме, това разбрахме за него. В случая обаче той и с малко момиче, но до момента няма следи. До мен

0: Мене кметът на Синдел, Пламен Лазаров, от който ще разберем и малко повече подробности. Господин Лазаров, вчера видяхме, че тук има нещо като контролно-пропускателен пункт. Какво се проверяваше?
1: Добро утро. Проверяха се изоставени къщи, проверяха се изоставени сгради, обходи се с целият терен около селото и в другите села.
0: А самите полицаи, които стояха тук наблизо, те проверяваха всяка една кола, която преминаваше?
1: Имаше КПП-та, проверяваше всяка кола на вход и на изход.
0: Да, видяхме, отварят багажници, проверяват всичко.
1: Да, но съжаление нямаме резултат за сега. Смятаме да се съберем към 8:30, да тръгнем да обхождаме пак терена и се надяваме да имаме някакви резултати днеска.
0: Кажете ни, този район какъв е? Има ли достатъчно, така да го кажем, укрития, които могат да бъдат използвани?
1: Има изоставени къщи, имаме и пещери, има и заслони, където може да се скрият хората. Така че вчера са обходени, днеска мислим пак да ги минем, но сигналите са от преди 2 дена.
0: Кажете ни малко повече за този сигнал. Вие казахте, че познавате подателя на сигнала.
1: Ами сигурен човек е. Човек работи на гарата, така че напълно му вярваме. Другия сигнал, който е по-истински, е от машиниста, който ги е видял да се движат по ЖП линията.
0: А какво казва служителя на гарата?
1: Ами, че момичето е варяло на 2-3 метра след мъжа, доброволно. Не е видял някакво насилие. Имали са турбичка в тях.
0: Да, но близките на момичето пък казват, че тя върви с него, но пък под заплаха, така че не можем да кажем дали доброволно...
1: Лично аз не съм ги видял, така че не мога да кажа нищо, но нямало е някаква...
0: Описанието е отговаряло на детето и на мъжа?
1: Да, абсолютно. Само човека, който ги е видял по-отблизо, каза, че мъжа е бил доста по-брадясал, отколкото е на снимките.
0: Добре, знае ли се в коя посока са тръгнали?
1: Посока Дъбраено, но имаме сигнали, че може да се намерят и в Бързица.
0: Да, всъщност точно сигналите са нещото, за което предупредиха вчера полицаите, тъй като казаха, че много хора подават сигнал първо на близките и след това на полицията, така че призивът е, ако някой забележи двамата издирвани, просто да сигнализира първо на 112, да не прави опит да се свързва с близките.
2: Да, важни препоръки. Дано да имаме добри резултати в търсенето на 11-годишната Наталия. Ивомира Пехливанова продължава да следи случая. А ще бъде ли времето на страната на властите и доброволците, които издирват Наталия, ще ни каже сега Деница Стоянова. Дени, какво време да очакваме днес?
3: Здравей, Марина! Отчетохме поредната седмица за тази година с проливни валежи, наводнения и градушки, които не подминаха и София. И през предстоящата седмица тук на Балканите времето ще остане променливо и на много места очакваме грамотевични бури и прохлада. В същото време в Испания, Португалия и Франция се готвят за поредната гореща вълна с температури, доближаваща психологическата граница от 45 градуса. А през днешния ден в Централна и Източна България атмосферата все още ще е нестабилна и още от ранните часове на деня има условия за грамотевични бури, интензивни дъждове и риск от градушки и наводнения. По-спокойна ще бъде обстановката в западните райони на страната, където вероятността за превалявания е малка и през по-голямата част от деня ще бъде предимно слънчево. По-сериозни ще са бурите в централната част на Дунавската равнина и пред Балкана, за където е в сила и жълт код за опасно време. В цялата страна отново ще се усеща и прохладен северозападен вятър, така понижението на температурите ще продължи и максималните дни ще бъдат от 26 до 33 градуса. По Черноморието очакваме променливо време и условия за кратки валежи, придружени от грамотевици и усилване на вятъра. Остава и опасността от градушки. Температурите ще достигат 27-28 градуса, а стойностите на водата са с градус 2 по-ниски. След обед вълнението на морето ще се усили. В планините обстановката все още ще е динамична. На места отново очакваме превалявания, по-съществени в източната половина на Стара планина и Родопите. С умерен северозападен вятър ще нахлува по-хладен въздух и температурите ще се понижават. Така, стойностите по върховете ще бъдат около 10-15 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица валежите у нас ще са по-слаби и на по-малко места. Все още ще се усеща умерен и прохладен северозападен вятър, който ще задържа температурите в приятните летни граници около 30 градуса. От вторник обаче отново ще започнат да се развиват грамотевични бури с кратки интензивни валежи и риск от градушки. В началото показанията на термометрите все още ще са доста високи, но от четвъртък очакваме да настъпи и известно захлаждане. Завършваме с интересни кадри от прохода Стелвио в италианските Алпи, където през последните дни зимата се завърна за кратко с снеговалежи и температури около и дори под 0 градуса.
2: Някъде вали, тук обаче ще е хубаво, поне до вторник. Ден, благодаря ти за прогнозата. А какво следва при нас до 11? Ето ги и темите. Живот в евро, равносметката за парите ни, лихвите и депозитите в банките. Илия Лингорски от БНБ. Има ли пилот в самолета, кой с кого лети и защо? Божидар Божанов от Да България. Търсят се кръводарители заради жегите, които задушиха Европа. Очаква ли се нова гореща вълна и как да оцелеем в екстремните температури? Тук и сега 44 години Анелия. 25 от тях на сцената. Орлин Павлов. Къде се пресичат любовта и свободата? Тя покори Ибиза в нищо лично, момичето, което извървя пътя от дъното до върха на нощния живот.

0: Добро утро, вие гледате Събуди се, чуйте това. Двуметров смок под леглото в спалнята или змия върху пералнята в коридора или гаража. За повечето хора това е неописуем кошмар, за мен също, но в Стара Загора тук се намесва Александър Мечев, един от най-популярните в България ловци на змии. Той работи към общината, неговата мисия, освен да помага на хората, е да покаже, че влечугите не са толкова страшни. А в екип работи, забележете, със своя 8-годишен син. Георги Манев разказва.
1: Голям смок.
2: Докато повечето хора изпитват панически страх от змии, Александър Мечев и неговият син Виктор превръщат спасяването на влечугите в лична мисия. Отзовават се на сигнали към община Стара Загора, за да спасят неканените гости от домовете на хората.
3: Змиите в България според хората винаги са по 2 метра и винаги са зелени, но нито до сега сме видяли зелена змия в България, нито сме видяли толкова голяма. Най-често са някои от трите вида смоци, които се срещат в домовете на хората. Днешните поколения са малко по-страхливи. В повечето случаи е голям страх и голяма паника.
4: Ама къде ги ваща ти?
5: А, така, стачо. Да, е така да го пусне. Е, така.
3: Голяма част от змиите изобщо не хапят. Дори и да хапят, следите, които оставят, са съвсем малки, безболезнено е и много по-безопасно от едно ожилване на оса или стършел.
5: Здрави! Абе! Тата, нека кача е кота, кума стама.
6: Сама няма да излезе, ама...
3: С малко помощ.
2: В домове, спални, коридори, бани, жилищни кооперации, автомобили са повикванията към Александър и неговият син, на които се отзовават след сигнала. Помощ, змия.
3: Гаражи, фургони, но не веднъж ще мила вкъщи, включително доста навътре. Мила през вратата, мила буквално през цялата къща, през няколко стаи. В спалните не веднъж сме намерили, в банята, къде ли не.
7: Да, примушва съм на дълно.
1: Я кремо гляхме и чипата.
7: Да, долу.
3: Понякога ми отнемало часове, включително разглабяне на стени, къртени на тухли, те, които те започва да ползват в света. Какви ли не случаи са имало през годините?
6: Я го извади, Вики. Хвани го.
8: Оп. Смок.
6: Да.
3: Всъщност змиите у нас са защитен вид, като най-често, пак казвам, срещащите се от семейство смокови, като всички представители на това семейство са защитени. Глобата за безпокойство, убийство и така нататък стига до 5000 лева. Включно и в апартаменти, в входовете съм намирал, поетажите се разхождат. Когато влязат сега в летните горещини да търсят прохлада или храна.
6: Кротък ли?
5: Да.
6: Не е много голям. Добре, айде прибирай го.
3: Най-общо казано, изваждаме ги от урбанизираната част. Така че пускаме някъде извън населените места, най-често между селата, когато е, или пък по крайните на града, зависимост от вида.
6: От къде?
5: Да, от една шахта.
6: Ама в града ли беше?
5: Да, до новия мол.
6: До новия мол. Значи в града ги има?
5: Да.
6: И що сме тук сега?
5: Да го пуснем на свобода.
6: Айде.
3: Рекорда ми е 5 змии да уловя в един фургон, който е до пчелин. И през време се обажда от различни видове, нали, да не се каже, бе върнал се също. Аз ги пускам буквално на повече 10 км от това място съм ги пуснал на змиите.
6: И те така са катира да търсят гнезда.
3: Те са много добри катерачи и включително при освобождаване сме виждали смок, който за буквално за 2-3 минути се качи на повече от 10 метра височина. Въпреки че явно не беше оплашен от нас.
6: Захлюпи го целия. Нищо не са, както е стрелец.
3: И за 2 часа имахме 2 ловени змии от този адрес.
9: Минали през спалнята, така ли?
3: Да, и двата сигнала се бяха в спалнята, но първата си ловихме под леглото, другата вече беше излязла, беше в коридора.
4: Да знаете, ние гледахме видео и може да ви ухапе.
5: Да, единия човек стои на вода змията, че е под един раф с телевизор. И тачи някоя жена дигат телевизора и аз си мушкам ръката да я хвана.
3: Така че възпомня не за първ път улавяме змии, но...
2: Змиите в България не са страшни. Това показва Александър, който води при сигналите на оплашените хора своя син. Двамата имат хиляди последователи, а от началото на годината са спасили от различни домове над 40 влечуги. За Събуди се, Георги Манев.
3: Е, някой съм.
10: Помниш ли?
0: Да, това е един наистина безстрашен екип, че човека се опитва да опитуми всяко едно живо същество, доказателство и следващата история. За първи път в България отгледаха пастърва в морето. Звучи невероятно, но е факт. Нещо повече. Сладководната риба успешно съжителства с черноморската мида. Пилотният проект е дело на учени от Тракийския университет, мидена ферма край Каварна и Генералната комисия по рибарство към Европейския съюз. Гледайте.
11: Необичайната идея всъщност занимава от десетилетия ума на Веселин Прокопиев, още когато създава първата у нас ферма за миди.
12: 35 години от живота ми. Тя идеята е първо да отглеждаме миди. Обаче в самото съоръжение замисъла беше да можем да отглеждаме пастърви. Не само пастърви, а и всякакъв вид аквакултура, която може да издържи на морска вода. И това нещо се получи.
11: Доцент Николов е специалист по сладководни видове и през годините е бил скептичен към подобни хрумвания.
13: Но проучвайки опита, възможностите, знанията, стигнах до идеята, че трябва да експериментираме нещата, които се смятаха за невъзможни, ние да доказваме, че те са възможни и да ги правим. С опита тук, първото нещо, което доказахме, е, че може да отглеждаме сладководна риба в Черно море.
11: Оказва се, че дъговата пастърва е точно такава адаптивна култура. Освен това, Черно море е слабо солено.
13: Една изненада за нас, когато стартирахме опита, ние бяхме подготвени за 18 промила соленост. Но когато докарахме рибата и замерихме водата, се оказа, че е 20 промила. Една безсънна нощ, която очаквахме дали ще умрат, дали няма да умрат.
11: Зарибителният материал е докаран от Самоков, където е създаден.
13: Далечна дестинация, за да може да темперираме рибите. По пътя от Самоков до тук, който продължи около 6 часа, рибите преминаха от 0 соленост до 8 соленост, а тук вече продължихме да правим още 12 часа, докато достигнем 20 промяна.
12: Всичко хубаво на този свят, за да се направи, без труд не става. Ко значи трудоемко? Като никой не го е правил. Как да обясня колко е било трудоемко?
13: 6 месеца на изследвания, то се беше мъки. За нас като нещо ново, нещо иновативно, нещо, което не познаваме, но 6 месеца ни дадаха основата.
11: Всъщност в Турция и Украина се отглеждат пастърви в морето, правени са опити и у нас през миналия век, но безуспешни. До сега.
13: За моя изненада, растежа на дъговата пастърва в Черно море е изключително бърз. Това, което наблюдаваме и сравняваме с сладководните водоеми, тук растежа е в пъти, може би над 6 пъти по-бърз, отколкото в стандартните технологии за отглеждане на пастърва.
12: За 5 месеца и 20 дена те пораснаха от 80 до 120 грама бяха рибките, станаха 900 до 1,200. Просто това е уникално.
11: А храната им не се различава от тази в сладководните ферми.
13: Няма нищо изкуствено. Много хора си мислят, че даваме изкуствен фураж. Той е от естествени суровини, т.е. не е изкуствен. Тук не сме използвали нито, както мислят много хора, хормони, антибиотици. Не сме използвали нищо от това, така че рибата е небиологична, екологична. Тя е чист, което ни навежда на мисълта, че Черно море има огромен потенциал. А това, че пастървата обича чиста вода, доказва, че морето е достатъчно чисто, за да отглеждаме този вид.
11: Най-късата дистанция в модела от мрежата до трапезата може да се усети в този залив под нос Калиакра. Местните ресторанти предлагат даровете на морето пред теб. Сега вече обогатени с нов вкус.
12: Всеки сам се определя кое е по-добро, кое не е по-добро. Там не можем да се мешим, но за мен няма аналог.
11: Ученият и практикът вече кроят нови планове за осъществяване.
12: Третата ми идея е за отглеждане на кафяво водорасло, за да може да се затвори кръга. Водорасло, миди, риба.
13: Мидена ферма надградихме за отглеждане на бели миди, стриди, дъгова пастърва. Сега да продължим с кафяво водорасло, да пробваме с ципура и с лаврак и какво ли още не.
11: Трудностите, които срещат, не спъват ентусиазма на Веселин. Напротив.
12: Никога. Никога. Не, това е... Това няма как да 35 години да стоиш на този прекрасен бряг и в един момент да се откажеш. От какво да се откаже? От живота си ли не става?
11: За събуди се, Надежда Карапанчева.
0: Да, природата не е това, което беше. Ако след този репортаж ви замириса на море, в следващите минути ще се опитаме да систематизираме ценни съвети от експерти в шофирането към младите водачи, които тепърва тръгват на дълъг път към мечтаната дестинация. Какви рискове има на пътя при 40 градуса температура и за какво да внимаваме? Мартин Георгиев ще ни каже сега. Марти, здравей!
14: Здравей, температурите се покачват. Идва време за отпуски и за море. И дълго пътуване.
10: Повечето семейства тръгват към Черноморието или към въобще дестинация, където да изкарат своята отпуска с автомобилите си, понякога неподготвени. За какво трябва да внимаваме? Защо има една неписана категория като лятно шофиране, както и зимното? И какво е най-важно при подготовката на шофьорите? Тръгваме на път с автоинструктор и с негов курсист.
14: Далка, гледава план, сок. Днес ще направим една импровизация, така да се каже, един лек урок на лятно шофиране.
10: Терминът лятно или зимно шофиране не е заложен в учебния процес на кандидат-шофьорите, но автоинструкторите задължително правят поне по един сезонен урок по кормуване на своите курсисти. Зад волана е 18-годишният Димитър.
14: Ми днеска реално само последните 2 часа от кормуването, от така наречената практическа подготовка.
10: Преди да тръгнем на път, обаче следва техническа проверка на автомобила.
14: Най-важното нещо, особено през лято, да си проверим климатика. Защото без климатик умората в шофьора става по-голяма. Да си проверим налягането в гумите, защото лятото при 40 градуса и нагретия асфалт при триенето въздуха в гумата се разширява. Затова при студени гуми измерваме налягането на гумите в автомобила по предписание, както са от завода, така ги караме, за да нямаме проблеми. Оттам насетне е добре да си подготвим маршрута с спирки за почивка. Нали, пътя е дълъг, сега, примерно ние сме от Велико Търново, трябва да стигнем до Черноморието, 200-250 км, зависи в коя част на Черноморието искаме да стигнем. Желателно е да си нагласим маршрута през час долу-горе, нали, да спираме да почини организма, да се ободрим, да изпиваме една вода, ако трябва да си измием очите.
10: Именно водата е течността, която трябва да приемаме, а не кафе или енергийни напитки, съветва инструктора.
14: Енергийните напитки и кафета, като цяло кофеина, дехидратира тялото, което не е добре за нас. Желателно е да пием повече течности, вода, нали, не безалкохолни напитки, за да може да държим организма в кондиция.
10: А ползването на слънчеви очила е задължително, а не мода.
14: Имаме слънчеви очила с UV защита. Моите препоръки са кафявост, ако успокоява очите.
10: И тръгваме на път. Освен обичайните опасности по трасето, новото е присъствието на тротинетки, купени от родители на деца.
14: Пускат децата най-свободно да карат в града и в движението в трафика, което е опасно. Затова казвам да обърнем внимание на родителите, те да ограничат своите деца, за да намалим пътно-транспортни произшествия.
10: И още един поглед към подрастващите и опасностите за тях. В градски условия и курортите да се внимава за внезапно появили се деца, които играят на открито, съветва инструктора. А всички изброени опасности, които дебнат на пътя по време на лятното шофиране, бяха нещо ново за Димитър, на когото след няколко дни предстои изпит.
15: Много неща има, които си мислех, че знам, но реално като седнах зад вулана и като тръгнах да ги уча. Още от начална теория всичко беше по-различно. Нещата ни са те, както ви гледаме в ТикТока.
10: Именно така завърши и този урок със съвет от инструктор към курсист. Шофирането не е игра и не се учи от социалната мрежа. Засъбуди се, Мартин Георгиев.
0: Стискаме палци на Димитър да си вземе изпит. Аз със сигурност не бях толкова спокойна, колкото е той. Още повече пък, ако ме снима и телевизионна камера. А ние продължаваме с горещата буквално тема от Европа. Екстремно високите температура. Франция е една от най-засегнатите държави на Стария континент след няколко по-прохладни дни, през които французите успяха да поемат глътка въздух. Страната очаква нова гореща вълна и то още този уикенд. Петя Желева пък ни очаква в Ница, за да ни разкаже как се справят хората там. Петя, здравей!
16: Здравей, Марина! Да, прогнозите действително са за нова гореща вълна, която ще връхлети страната идните дни, а системата вече не издържа. Здравните власти отчитат хиляди допълнителни смъртни случая само за последната седмица. Погребалните агенции трудно смогват да поемат всички починали, а лекарите предупреждават, че най-опасните последици от жегата често настъпват с закъснение. В големите градове хората панически купуват вентилатори и климатици. Ако успеят да го направят, магазините басейните вече са с изчерпана наличност, а на много места се стигна до физически сблъсъци и дори намеса на полицията. Жегата във Франция вече не се измерва само с температурни рекорди, а и с човешки животи. Погребалните агенции около Париж са препълнени. Семейства, домове за възрастни хора и дори полицията отчаяно търсят свободни места, където да бъдат съхранявани телата на починалите. Крематориумите работят с дни закъснение, а погребалните услуги трудно смогват.
17: Ако днес настъпи смъртен случай и се обадите в крематориум, най-ранната свободна дата вече е 10 юли. Телата трябва да останат тук, докато бъдат откарани за кремация или погребение.
16: По данни на Националния статистически институт, само за периода между 22 и 28 юни в страната са регистрирани 2025 допълнителни смъртни случая, свързани с горещата вълна, а властите предупреждават, че това не са окончателните данни и реалният брой на жертвите вероятно ще бъде по-висок. Лекарите предупреждават, че най-опасният момент настъпва няколко дни след началото на горещата вълна, когато организмът на най-уязвимите вече е силно изтощен.
18: При горещите вълни винаги има известно забавяне на последствията. Най-често, именно след 4-5 дни, най-уязвимите пациенти започват да се влошават най-сериозно. През последните 2 дни температурите леко се понижиха, така че можем да се надяваме, че това до някъде ще облегчи ситуацията. По-голямото ми притеснение е възможността следващата седмица да ни връхлети нова гореща вълна.
16: Горещото време променя и живота на милиони французи. Под парещите цинкови покриви на Париж температурите в малките тавански жилища стават почти непоносими. Апартаменти, строени за да задържат топлината през зимата, днес се превръщат в истински фурни.
19: Наистина е много трудно. Постоянно държа прозорците отворени, пускам вентилатора, взимам душ преди лягане, спя с мокри кърпи върху себе си, само и само да оцелея и изобщо да успея да заспя. Защото когато си уморен и ти е горещо, се чувстваш ужасно. Много трудно се съсредоточавам в работата и във всичко останало.
16: Жилището на Юлис е едва 9 квадратни метра. Дори да има добра изолация, жегата постепенно прониква през стените и след няколко часа слънце, таванското помещение, пригодено за живеене, прилича повече на сауна. Според специалистите, проблемът тепърва ще се задълбочава.
20: Очакваме горещите вълни в голяма част от Великобритания и Северна Европа да стават по-чести, по-продължителни и по-интензивни. В същото време много от новите и съществуващите жилища все още са проектирани основно така, че да задържат топлината през зимата и да осигуряват комфорт през студените месеци, а не да предотвратяват прегряването през лятото. Затова е изключително важно да приспособим жилищния си фонд към променящия се климат.
16: В много райони на Франция жътвата започва още преди изгрев слънце и продължава през нощта. Използването на селскостопанска техника е ограничено в най-горещите часове заради високия риск от пожари. Производителите предупреждават за по-слаба реколта от пшеница, а бъдещето на царевицата и слънчогледа ще зависи от валежите през следващите седмици. Жегата доведе и до извънредни ограничения в Париж. Забранена беше консумацията на алкохол на обществени места, а магазините трябваше да спрат продажбите след 18 часа.
21: Разбирам защо се прави, но според мен хората са достатъчно зрели, за да могат сами да преценят как да консумират алкохол. По този начин сякаш ги третират като деца. Казват ти, след 18 часа вече не можеш да си купиш алкохол от магазин, но можеш да влезеш в бар и да пиеш колкото искаш. Честно казано, не виждам особена логика в това.
16: За Събуди се от Франция, Петя Желева.
0: Горещото време доведе и до намаляване на запасите от кръв в някои държави, сред тях е Великобритания, където здравните власти обединиха усилия с гостуващата в страната световно известна група Металика, за да се справят с положението. Как една от най-известните рок-банди може да помогне, сега ще разберем от кореспондента ни Павлина Трифонова. Поли, здравей!
22: Здравейте! Металика отправи призив към феновете си в Великобритания да се явят в центровете за кръводаряване, които в разгара на жегите се оказаха с хиляди празни часове. Тя дари свои тениски, перца за гитари и билети за концерт, които да бъдат разиграни на томбола сред отзовалите си кръводарители. Бандата има опит в подобни кампании в Съединените американски щати и Австралия, където също на моменти резервите от кръв и плазма критично намаляват. Защото се случва това, разказваме с кореспондента ни в Америка Галина Петрова. Британското здравеопазване се нуждае всеки ден от 5000 кръводарители, за да поддържа работата на болниците в страната. В разгара на лятото обаче те рязко намаляват, защото хората са на почивка или пък не са достатъчно хидратирани, за да даряват кръв.
1: Наистина се надяваме, че марката Metallica може да помогне на хора да даряват кръв за първи път. Сега е трудно време на годината, защото горещините могат да попречат на някои хора да даряват, както и да спрат работата на кръводарителски центрове. Но докато всички се наслаждават на слънцето, пациентите продължават да се нуждаят от кръв. Сред тях има новородени бебета и майки, хора претърпели транспортни произшествия, защото и мотористите на пътя се увеличават, когато е топло.
22: Лондонската служба за кръв предупреди, че има 2700 заети часове за дарители. И ако такива не се появят, до седмица две ще трябва да обяви извънредно положение, тъй като запасите са намалели сериозно, особено за някои по-редки кръвни групи.
7: Един от случаите беше с жена, която роди у дома. Раждането премина нормално. Бебето беше добре, но за съжаление тя разви след родилен кръвоизлив, което е тежко състояние. Жената беше страшно бледа. Започна да се задъхва, което означава, че не получава достатъчно кислород. Не защото не може да диша. Няма достатъчно кръв, за да достави кислород до клетките. Но ние успяхме да я закараме в болница, възможно най-бързо, и те имаха кръв, която ни чакаше.
22: В някои американски щати Червеният кръст също отправи апел за даряване на кръв заради критично намалели резерви.
8: Тук в Съединените щати Червеният кръст раздава подаръчни карти от по $15, за да си подсигури кръводаряване. И отделно, всеки решил да дари кръв попада в списък за томбола, в която един може да спечели $7500. Освен това, организацията раздава брандирани тениски, кърпи за плажа и кутии с подаръци. А много болници във всички 50 щата също прибягват до парични или подаръчни стимули, само за да си подсигурят кръводаряване.
22: Има обаче строги правила колко често можеш да го правиш, за да е безопасно за здравето ти. На мъжете е разрешено да даряват кръв на всеки 12 седмици или до 4 пъти годишно, а жените до 3 пъти или през 16 седмици. За Събуди се, Павлина Трифонова.
0: А у нас за първи път това лято в гасенето на пожари ще се включи и военен самолет «Спартан» от летището във Враждебна, който е оборудван с нова система за потушаване на пламъци. Основната задача обаче за борбата с мащабните огневи бедствия остава на хеликоптерите и военните пилоти от базата в Крумово. Това лято те ще разполагат с 4 хеликоптера «Кугър» и 2 вертолета Ми-17. Има ли обаче обучени и подготвени екипажи за тях? Сега ще ни каже Благой Бекриев. Благо, здравей!
23: Здравейте от 24-та авиобаза в Крумово. Намирам се пред новия хангар, в който са разположени част от хеликоптерите, които това лято ще гасят големите пожари у нас. За първи път тази година е подготвен рекорден брой екипажи за тази мисия. Общо 16. 10 за хеликоптерите Кугър и 6 за вертолетите Ми-17. През последните 3 години у нас са станали толкова много пожари, колкото за едно десетилетие, казват военните пилоти. Ето и подробностите.
24: Те влизат в сърцето на огненият и рискуват животите си, за да спасят домове, хора и хиляди декари гори. Един от тези смели пилоти е подполковник Васил Василев. Зад гърба си има десетки мисии, но никога няма да забрави миналогодишният пожар в Рила и битката да спасят близките села.
25: Къщите и имуществото на хората, които са градили цял живот, може да изчезне за един миг. Най-трудният момент, водата, където трябваше да взимаме, местото беше в населеното място, с много препятствия, жици, дървета, високата температура между 35 и 40 градуса, голямата надморска височина, релефа. Това просто наистина поставя машината пред предел.
24: Майор Иван Кирчев е част от най-новото попълнение на екипажите за борба с огнената стихия. Бойното му кръщение бил пожарът край село Илинденци в Пирин миналата година. Казва, че високите температури и силният вятър са не само сериозна пречка за гасенето на пожари, но и риск за живота на екипажа и хеликоптера. Най-опасно е прилитането над горящите борове, пълни със смола, защото са като експлозиви.
2: Страшно е. Огън, пушък. Гората там беше, имаше и черен бор, който изключително много, много бързо се запалва. И дими в черен пушък. Пожара беше огромен, разрасна се. Ако не беше дъжда, най-вероятно нямаше да се справим. Дъжда успя да потуши накрая пожара. Изгоряха около 40 000 декара.
25: Той е един много такъв сантиментален момент, който си спомням. Един от колегите, който наблюдава от борда на вертолета, забеляза, че горят кошерите на един човек. И къдайте да отидем там и да направим каквото е възможно да ги загасим. Направихме един заход, хвърлихме вода, не знам какъв е резултата, но той, само думите му ги помня още, каза, заходът успешен, кошерите спасени. И

0: Това е един малък такъв аспект от всичко това, което правим, за да могат да се спасат имуществото на хората, това, което са градили цял живот.
1: Екипажът в хеликоптера се състои от двама пилоти и двама бордни инженери. При мисии за погасяване на пожари единият от бордните инженери стои в пилотската кабина, а другият в задната част на хеликоптера.
0: Лежи през цялото време, на който наблюдава поведението на бамито, лежи тук по корем, гледа отдолу, следи за пълненето, за хвърлянето. През цялото време, часове наред, той лежи тук и наблюдава това, което се случва. Системата Bambi Bucket има малка разлика между това. Вертолет Ми-17, 2 тона вода може да се качи на един път, докато вертолет Кугър 1600 кг взима с бамбито на един път.
2: Другия момент, който е изключително важен, е в момента, в който се пуска водата, височината спрямо самия огън и най-вече застрашаващия пушек, който се издига от пожара. Кислорода е в намалени количества, което пречи наистина на работа на двигателите и има голяма опасност двигателите да спрат да работят.
1: Времето за реакция на пилотите от получаването на сигнала в авиобазата до реалното излитане на хеликоптера е 1 час по нормативни изисквания. За първи път тази година са подготвени повече екипажи за гасене на пожари, разказва командирът на базата.
2: Като между 7 и 10 екипажа има в готовност за гасене на пожари за вертолети Кугър, а за вертолет Ми-17 за 6.
1: Пределната възможност на хеликоптерите по време на гасене е 3 часа. Толкова могат да издържат над огнената стихия.
2: Това е машина, вертолетите, особено Ми-17, непрекъснато дават откази. Миналата година е показателна, че за целият период на пожарогасене от 350 часа за пожарогасене от двата типа вертолети, Ми-17 извърши около едва 50 часа. Имахме непрекъснато проблеми с дефектирали части, успявахме да ги отремонтираме за сега. Имаме части за поддържането на до 2 вертолета за пожарогасене, Ми-17. Надявам се, че тази година няма да имаме такива проблеми, както миналата година.
1: И докато се борят с големите пожари, вкъщи с притеснение ги очакват техните близки. Майор Кирчев има 2 малки деца и въпреки, че съпругата му също е военен пилот, винаги му казва:
3: пазете се и се прибърете живи и здрави.
0: Имам семейство, 2 дечица, които, особено съпругата ми, защото тя осъзнава риска, на който сме подложени по време на изпълнение на тези задачи. Винаги след приключване на задачата, преди да съм се прибрал, звъня вкъщи и казвам, че всичко е наред.
1: А командирът на авиобазата пожелава това лято
2: повече дъжд да има на територията на страната. Наистина да няма сериозни пожари, особено горски. Пожелаваме се едно спокойно лято за всички.
1: За Събудиса, Богой Бекриев.
4: И повече отговорно поведение от всички нас, бих казала, защото да не забравяме, че по-голямата част от пожарите всъщност се дължат на човешка небрежност. А какво следва при нас? Вижте темите. Живот в евро, равносметката за парите ни, лихвите и депозитите в банките. Илия Лингорски от БНБ. Има ли пилот в самолета, кой, с кого лети и защо? Божидар Божанов от Да, България ще е тук. А в тук и сега 44 години Анелия. 25 от тях на сцената. Орлин Павлов. Къде се пресичат любовта и свободата? Тя покори Ибиза в Нищо лично, момичето, което извървя пъти от дъното до върха на нощния живот.
5: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
6: Свлачища. Засушавания. земетресения.

0: Наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: Днес е 4 юли и Съединените щати отбелязват 250 години от приемането на Декларацията за независимост, а заедно с нея и от раждането на една идея, която променя света. Празничните инициативи започнаха още преди месец, а с тях и безпрецедентните мерки за сигурност. Какво още обещава празника на Съединените щати, сега ще разберем от нашия кореспондент отвъд океана Галина Петрова. Галя, здравей!
1: Добро утро, Марина. Официално е тук вече 12 часа вечерта. Съединените щати станаха на четвърта хилядолетие и много хора в България може да си кажат на баба ми, скрина ми е по-стар, но истината е, че за тези 250 години Америка се превърна в най-голямата световна сила, която да води глобалните тенденции като борбата за човешките права и свободи и технологичните революции. И в същото време да остане изтъкана от противоречия и от разделение, каквито между другото не липсваха дори в организацията на този юбилеен 4 юли. Но въпреки това, патриотичният дух тук може да се усети от знамената във всички дворове, по малките предградия до най-големите забележителности на Съединените щати, а както самият президент Доналд Тръмп обеща, фойерверките на столицата ще покажат невиждано досега на планетата шоу 850 000 фойерверки за 40 минути. Вижте какво още.
2: Мащабни паради, панаири, величествени шоу-програми и пишни тържества. Така САЩ ще отбележи този значим момент в историята си. Въпреки, че Конгресът избра двупартийна комисия, която да ръководи празненствата, президентът Тръмп имаше своя идея как да ги направи по негов вкус, като създаде изцяло нова паралелна организация, която да прави други събития. Едното от тях, 16-дневно изложение, е наречено Великият американски панаир, което трябваше да покаже над 150 щанда от всички 56 щата и територии в страната. Но някои щати, предимно демократично управлявани, решиха да не вземат участие. Панаирът предизвика голяма полемика от начина, по който се спонсорира и организира, до броя на хората, дошли да го посетят.
3: Искаме да отпразнуваме нашата страна и обичаме Америка.
2: Грандиозно празненство и невиждани фойерверки ще преобразят американската столица във вечерта на 4 юли, а с това и безпрецедентни мерки за сигурност. 30 км ограждения, военни дронове, изтребители и брегова охрана, както и хиляди федерални служители от различните дивизии са ангажирани да следят за сигурността във Вашингтон. Най-голямото притеснение е евентуална заплаха от така наречените самотни вълци-терористи. Затова и за първи път в историята всички хора, които влизат в периметъра на националния мол, ще бъдат сканирани през метални детектори. We're crossing the Delaware River. В рамките на честването в Балтимор пристигнаха 14 международни ветроходни кораба с големи платна, като част от водно и въздушно шоу там.
4: Това е удивително. Просто кораб след кораб след кораб и всички са красиви. И всички хора на борда са толкова мили от всякакви различни държави.
2: В Нью-Йорк фойерверките са на традиционния парад на Мейсис, който се е превърнал в обичан американски символ.
5: Патриотична година, 250 годишнината на Америка. Ще имаме фойерверки, които ще се издигат в различни посоки, създавайки развяващо се знаме.
2: Рекордните 72 милиона души ще пътуват за този исторически празник. Експертите казват, че американците ще похарчат 250 милиона долара повече за бензин, отколкото преди година, заради войната в Иран. Голямото предизвикателство, което никой не може да предотврати – жегите.
6: Следим горещата вълна. Очакват се три цифрени температури по Фаренхайт, които може да счупят температурни рекорди.
2: Но въпреки политическите настроения и температурните явления, американската нация е горда с патриотизма си, който възпитава от самото си раждане. Много фабрики в страната казват, че има огромно търсене за юбилейни знамена. Бяло, синьо и червено ще се виждат и в небето на много места в страната. Впечатляващ дисплей от дронове в Тексас пък изобрази символа на САЩ – белоглавия орел. Засъбуди се от САЩ. Галина Петрова.

0: И от темата за страната на доларите се насочваме към еврото и неговото въвеждане у нас. Вече 6 месеца новата валута е факт, но стана ли тя причина за вдигане на цените? Ще се качват ли лихвите по кредитите и до кога от депозитите няма да взимаме почти нищо? Гост на предаването Илия Лингорски, член на управителния съвет на БНБ. Здравейте, добре дошли.
1: Добро утро и на всички зрители на Нова.
0: България от 6 месеца в еврозоната. Това добра новина ли се оказа за страната ни според вас?
1: Според мен винаги е било голямата цел и безспорно не само добра новина, но ние сме пример за две неща. Първо за изключително гладко и успешно излизане от паричен режим на валутен борд, един много специфичен и тежък режим, от който единственото гладко излизане е чрез въвеждане на резервната валута, каквото направихме ние. И второ, дори за наше учудване в Централната банка, където положихме изключително много усилия заедно с колегите от банковата система, самия процес на change-over, ако мога да използвам тази стара поддунска дума, превалутирането, премина и логистично, и инфраструктурно по-гладко от очакванията. Това е пример, нали, как да се случват нещата от тук насетне и за следващите страни, които някои от тях са доста по-големи от България, респективно логистичните предизвикателства ще бъдат и в мащаб. Но да, многото усилия положени не само от Народната банка, разбира се, тук на първо место искам да похваля и да благодаря на колегите си, които работиха много усилено от 2020 година, че не говорим за миналата година само, от въвеждането на българския лев във валутен механизъм 2 и присъединяването към Банковия съюз, което като прецедент ние направихме заедно с хърватите тогава едновременно. Изживяхме един дълъг път на подготовка, но много ползотворен. И ще повторя думите на управителя. Героят е частният сектор. Частният сектор в България положи изключителни усилия, както банковия, така и търговските вериги. И благодарение на това имахме едно много гладко преминаване. Още в първите секунди буквално на въвеждането на новата валута, през първите дни и така до полугодието. Само една цифра, не ще бягам от цифри днеска, но само една цифра, т.е. две числа искам да споделя. Нашият план беше за изтегляне на съществуващата наличност в обращение на ниво 90% до средата на годината. Постигнахме го на третия месец. За първото три месеца 90% от циркулацията вече беше изтеглена.
0: Сега колко са изтеглени финално?
1: Към полугодието почти 95% от цялата циркулация вече изтеглена.
0: Другите 5% събират ли се някога или смятате, че хората си ги държат като спомен от лева?
1: Немалка част от тях дори не се държат като спомен. Нали? Немалка част от тях за един толкова дълъг период от време, какъвто е съществувал лева във валутния борд, 27 години, по една или друга причина, в крайна сметка, никога не остават открити, било то загубени или унищожени по един или друг начин по време на циркулацията, но това, което в момента числово е останало като циркулация, е от порядъка на 800 милиона евро стойност и виждаме, че дори голяма част от банките, ако не всички, обявиха, че ще продължат без допълнително начисляване на такси и след полугодието да извършват обмен, тъй като, нали, става дума вече за много малки количества.
0: От тези 800 милиона евро очаквате ли да съберете още или поставяте ли си някаква цел от тук на сетне?
1: Не се поставят цели, особено над 95% хоризонт, тъй като, нали, във всяка една от страните, в които е правено превалутиране или деноминация, както сме правили в България преди 27 години, деноминацията 98 година, нали, част от парите в крайна сметка никога не се появяват излизащи от обращение. И тъй като вече влизаме в територия на статистическите грешки, затова, нали, целите, които бяха поставени, те се поставят на 90% на хоризонт с очаквания за 95%. Той вече е постигнат и то предсрочно.
0: Вие запазихте ли си някой лев за спомен?
1: Да, определено синът ми много държеше, нали, да имаме вкъщи по една купюра от всичките единици, било то монетни или на хартийните купюри, и те според мен, нали, ще останат и в нумизматичният си вид търсени и цени вече стават, между другото. Дори виждаме, че цените, които са на пазара на нумизматите за никога не използвани капсулирани монети от деноминациите на лева в миналото, се търгуват международно на много висока цена.
0: Да. Отвъд тази организационна част, която изговорихме с вас и събирането на останалите левове и така нататък, нека да поговорим обаче за инфлацията, защото цените си остават основна тема. Видяхме и последната статистика на Евростат. Ние сме втората държава в еврозоната с най-висока инфлация. Тя на еврото ли се дължи?
1: Определено не. И тук отново комплимент към нашия изключително силен изследователски екип, който неодавна публикува последната ни прогноза. Сега искам да направя едно важно уточнение. Много често се бърка прогноза с предсказание. Нали? Ние, икономистите, не предсказваме бъдещето. Прогнозите, които публикуваме, са анализи, нали, на база на възприемане на дадени условия като даденост. Нали, каква е траекторията за бъдеще, ако нещо не се промени.
0: И какво показва вашата прогноза? Каква е ролята на приемането на еврото за тази инфлация и за тези високи цени, които вие ще се съгласите всички усещаме по джоба?
1: Да, второто разграничение, което трябва да направя, е, че трябва да говорим ясно кога става дума за инфлация, което е изменение на цените и ценово равнище. Защото всъщност това, за което по-често се говори, притеснява много хора, е не толкова самия процент на инфлацията, т.е. нали, очакваното или натрупаното за последния период от време изменение на годишна база, а е самото ценово ниво, което е натрупване на инфлация за определен брой години. И в

0: проведено изследване с модели на Марков. Именно, че вътрешните фактори от 2020 година насам са с много по-голямо значение, много по-голяма тежест по отношение на изменението на ценовите равнища, отколкото външните. Разбира се, българската икономика и финансова система е доста чувствителна към външните фактори.
1: Не е ли вътрешен фактор също приемането на еврото в България или това го приемате за външен
0: вътрешен
1: фактор?
0: Под вътрешен фактор по-скоро разбираме връзката между ценови равнища и възнагражденията в частния и в публичния сектор. Тоест, отново, когато говорим за инфлация, трябва да различаваме инфлацията от ценови шокове. Ако покачването на цената на петрола в резултат на геополитически конфликт, какъвто беше, и надяваме се, нали, ако не е разрешен напълно, то поне стабилизиран в Ормузкия пролив и Персийския залив конфликта. Това е ценови шок, който ценови шок може да не се превърне в инфлационна среда, ако не бъде поет в крайна сметка от доходите и респективно там насетне през доходите да се прехвърли в употреблението.
1: Правилно ли казвате, заплатите растат, ако мога съвсем да го опростя, и затова растат и цените. Това ли искате да кажете?
0: По-скоро това, което казваме, е, че на първо место много повече от 2021 година сам расте вътрешното частно потребление. Разбира се, вътрешното частно потребление расте на база на това, че доходите растат. И прогнозата показва, че през следващите години, предвид, нали, базовите ефекти и конвергенцията с останалата част от развитите икономики на Европа, нивото на доходите ще продължи да изпреварва инфлацията, т.е. растежа на доходите ще продължи да изпреварва инфлацията за един относително по-дълъг период от време, както и през последните години. Когато растежът на доходите е такъв и когато икономиката е чувствителна на външни шокове, в нашия случай това е най-вече по линия на факта, че ние сме голям нетен вносител на енергоисточниците си, оттам насетне сме и чувствителни към промяна в тяхната цена. Комбинацията от тези вътрешни шокове, попадащи в среда, която е много проинфлационна, голяма роля за това има и фискалната политика, ако тя е проциклична. Ако растежа на фискалните разходи, фискалната експанзия всъщност върви против цикъла, а именно, че ние имаме фискална експанзия в условия на икономически растеж, то това подхранва инфлационната среда. Разбира се, пак това не е български
1: обаче
0: въпрос, то е въпрос на всички страни
1: така,
0: в Европейския съюз.
1: Направихте ли обаче някакво изчисление конкретно за въвеждането на еврото, до каква степен се отразило на тази инфлация?
0: 0,4%.
1: 0,4% да, според вас.
0: Това изследване съвместно на Европейската централна банка и Българската народна банка беше публикувано от Европейската централна банка още през февруари. Но не превалутирането и въвеждането на еврото имат ефекти през последните месеци и години, защото ако видите и страните в Европейския съюз, които са с много висока инфлация и ценови равнища, нали, някои от тях, особено Румъния, която е пред нас, пък и Унгария, те не са в еврозоната и това по никакъв начин, нали, не ги прави с по-бавно растящи ценови равнища през последните месеци от тази година, както и през миналата година.
1: Имате ли обаче просто обяснение на хората, които ни гледат в момента, защо голяма част от цените тук станаха от 1 лев 1 евро?
0: Защото вижте, трябва да говорим с много конкретни цифри. Вземането на анекдот, нали, на дадена цена, например на сезонен плод или зеленчук, нали, не е показателно за инфлацията като цяло. Но пак ще кажа, връщам се и към изследването на колегите ни от Българска народна банка. Вътрешните фактори през последните 6 години вече имат много по-голямо значение и стойност по отношение на това кой е двигател на промяната на цените. И това ще продължи да бъде така, докато вътрешното частно потребление расте с подобни темпове. Затова казах, тук има дистинкция между еврозоната, защото правилно ме попитахте, вътрешно ли е. Ако средният растеж на частното потребление и приносът му към брутния продукт в еврозоната средно е под 2% за последните 5-6 години, а то в България е близо 8% за миналата година. И тази тенденция продължава да бъде устойчива. Разбира се, има и фактори, които са обективни, свързани с това, и това е стремежа, нали, на икономиката да догонва по-развит.
1: Кажете, тъй като не ни остава много време по отношение на депозитите, какво сочат вашите наблюдения? Продължават ли хората в България приоритетно да държат спестяванията си в депозити и изяждат ли се всъщност депозитите от тази висока инфлация, която до сега обсъждахме с вас?
0: Депозитите са основната форма на спестяване въобще в Европа. Тук говорихме преди за разликата с американския пазар. Тъй, ако вземете една Франция, една Германия, големите икономики в еврозоната, ще видим, че и там, нали, депозитът в голямата си степен, над

0: 70% от спестяванията са под формата на депозити в банковата система. Голямото предизвикателство и това, което дискутираме на всяка конференция и среща, както и управителят, връщайки се от симпозиума на ЕЦБ в Синтра, аз по същото време бях в Банк де Франс в Париж. Голямата тема, която продължава да се обсъжда, това е създаването на общия капитал в пазар. Общият съюз на инвестициите и спестяванията, инвестициите, правния ред на абревиатурата, за да може действително да преодолеем тази наследена фрагментация, която имаме в Европа по всички линии, защото ние всъщност започнахме пътя си преди няколко десетилетия от позицията на близо 30 страни. Нали, в началото 12, но в момента сме 27. Има страни в процес на присъединяване. Всички идват със своите специфични особености, но ние всички имаме едни национални, малки, фрагментирани капиталови пазари.
1: Обяснете за разлика това, от Съединените щати. За връзката с депозитите, тъй като допускам, че нашата публика не е изцяло толкова специализирана и на това високо финансово ниво, на което сте вие. Кажете,
0: то до там идва с депозитите. Значи, когато нямаш капитал в пазар, който да бъде атрактивен за инвеститорите, и то най-вече за инвеститорите, които спестяват дългосрочно пенсионните спестявания, естествено, тази ликвидност попада в депозитната база на банковата система и депозитната база на банковата система продължава да расте, въпреки че нашите нива са доста устойчиви и не прекомерно големи. Депозитната база в страната ни е от порядъка на 85% от брутния продукт, така че, т.е. от баланс на банковата система. Така че.
1: Промени ли се по някакъв начин вида на спестяването на България след влизането в еврозоната и факта, че лихвите по депозитите остават ниски, а промени ли по някакъв начин желанието на българина да инвестира в някакви други алтернативни методи или това си?
0: Рано е да се каже все още, тъй като ние сме от 6 месеца с новата валута, новата стара валута, тъй като това е старата ни резервна валута. Но в условията на депозитна база, която расте по-бързо от кредитирането, естествено, това, което депозантите губят, е атрактивна лихва, тъй като банките в крайна сметка не са принудени да се конкурират за техните депозити и да предлагат по-високи лихви, тъй като банките все още не могат да кредитират с такава скорост, с каквато, т.е. апетита за риск в икономиката все още не е на нивото на растежа за апетит за риск. Респективно кредитиране, не догонва нивото на растежа на депозитите. Това има и добри страни в някои отношения, но както казахте, лихвите за депозантите продължават да бъдат ниски и разбира се с времето това стимулира търсенето на... Но къде да го намериме? Пак това не е въпрос, който е само български. Да, откакто въведохме еврото, видяхме изключително бързо повишаващ се интерес на инвеститорите към България. Особено по отношение и на борсово търгуваните финансови активи, и акциите на компаниите, те скочиха най-много в целия свят през първия месец след въвеждането на новата валута, защото изведнъж се отварят кредитни лимити на инвеститори и извън страната, които търсят експозиции през борсата тук у нас. Но това, което може би дългосрочно е много интересно и аз виждам огромна перспектива и за българските не само инвеститори, но и доставчици на услуги, оказва се, че те са едни от най-добрите не само в Европа, но и в света. Жалкото е, че често губиме някои от тях, които пораствайки бързо, значително се преместват от другата страна на Гьора, от другата страна на Атлантическия океан. Това са финансовите услуги, свързани с много бързо развиващия се процес на дигитализация на парите и на финансите като цяло. В това отношение Европа може би сега е лидер с процесите на подготовка за въвеждане на дигиталното евро. Но освен с дигиталното евро, което е дигитален израз на кеша, който носим в джобовете си, изключително важен и по-мащабен е процеса на токенизация на финансовите активи, именно превръщането на финансови активи, каквито са облигациите, друга форма на финансови активи, в техни дигитални токени, в техни дигитални формати, които правят изключително ефективна, много евтина и много бърза степента на транзакция, оттам насетне и самото удобство за инвеститори на индивидуално ниво да търсят инвестиции в такъв тип активи, даващи им обещания за по-висока доходност, отколкото депозита в банка. Разбира се, всеки трябва да бъде много внимателен тук и да не приема съвет по телевизията от някой като мене, който е седнал на масата срещу вас, да търси професионална услуга на хора, които са лицензирани и имат правото да дават.
1: Кажете такива. Съвсем накратко, имате ли очаквания да се повишат лихвите по кредити? За такива очаквания имаше, след като влязохме в еврозоната, на този етап обаче си остават като че ли на по-низките нива?
0: Това е свързано с всичко, което говорихме до момента. Високата степен на депозитна база в банките и трупането на депозити по-бързо, отколкото банковата система може да кредитира. Т.е. трансмисията, нали, в крайна сметка, за да може да прехвърли приходи от лихви къмто депозантите, тя трябва, нали, да ги получи от пазара. А пък едно от характерните черти на българската банкова система, което е положително, е нейната много висока степен на ликвидност. И с въвеждането на еврото, изведнъж банките получиха и достъп до депозитното улеснение на Европейската централна банка и евросистемата, което с последното повишение на лихвите от последното заседание на съвета на управителите на ЕЦБ, вече е над 2%. Т.е. това са над 2%, 2,25% безрисков доход за всички свръхрезерви, които банките имат в евросистемата и респективно прехвърлят на позиция
1: и
0: на
1: съвсем на финала, тъй като чухме така критика от страна на Димитър Радев по отношение на предложението за бюджет 2026. Вашето мнение какво е?
0: Аз не би го нарекал критика, а констатация.
1: Съгласен ли сте с нея?
0: Защото, както и управителя каза, това е тенденция от 2020 година насам. Това е тенденцията, която обсъждаме на всички конференции и срещи на централни банкери, тъй като тя не е специфична за България. И разбира се, това, което всички искаме да видим като централни банкери, защото за нас това има значение по отношение на мандата ни за ценова стабилност и респективно мерките и инструментите, които имаме за потискане на инфлацията. Това е консолидация на фискалните пространства в рамките на еврозоната, Европейския съюз и обръщане на тенденцията. Действително, управителят правилно отбелязва, че с предложения бюджет ние не виждаме това обръщане на тенденцията, по-скоро задълбочаване на този курс, който не е от това правителство, то е от 2020 насам. Но разбира се, това трябва да бъдат усилия, които ще полагаме на европейско ниво заедно,
1: да,
0: и респективно и в страната ни.
1: Добре, благодаря ви много за този разговор. Илия Лингорски в студиото на Събуди се. Вижте какво следва. Има ли пилот в самолета, кой с кого лети и защо? Божидар Божанов от Да, България. Тук и сега 44 години Анелия, 25 от тях на сцената. Орлин Павлов. Къде се пресичат любовта и свободата? Тя покори Ибиза в Нищо лично, момичето, което извървя пъти от дъното до върха и то на нощния живот.

0: Един въпрос и неговия отговор разбуниха духовете тази седмица. Държавата се пита, имало ли е споделено пътуване между лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова. Вижте въпроса, отговора и последвалата реакция. А после продължаваме с разговор в студиото.
1: Вие споменахте за други лица, които са пътували на борда на тези полети. Информация за тези лица, освен в други държави, би следвало да има и в България, най-малкото в данните на гранична полиция. Можете ли да споделите поне част от списъка на лицата, които са се качили на тези полети и са пътували заедно с господин Пеевски към назованите дестинации?
2: През 2019 година Пеевски има съвместно пътуване от летище София с небезизвестния бизнесмен Александър Сталийски, например. Да. На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с въздушен превозвач Hyperion Aviation LTD с Десислава Атанасова, санкциониран по Магнитски и конституционен съдия, не е никак добра атестация.
3: На посочената дата съм летяла по маршрута София-Истанбул-София с граждански полет и съм пребивавала единствено на територията на Република Турция, което се удостоверява и от данните в паспорта ми.
0: Всичко това ще коментираме сега с госта на предаването Божидар Божанов, съпредседател на Да България. Здравейте, добре дошли.
4: Здравейте.
0: Чухме какво каза министър Демерджиев, чухме и отговора на Десислава Атанасова. Вие на кого вярвате в случая?
4: Ами, по-склонен съм да вярвам на министър Демерджиев. При него са всички регистри на МВР, партньорски служби, комуникацията с тях. Това е справка, която му е дадена от ГДБОП. Той не си е написал сам на едно лище. Трябва да се установи, разбира се, откъде идва това разминаване в твърденията.
0: Възможно ли е да е бил подведен според вас, защото си спомняме, че бившият вътрешен министър Милдечев, той каза, че няма информацията двамата да са пътували някъде заедно.
4: Ами тук трябва да видим, защото на министър Дечев данните са му дадени от гранична полиция, а на министър Демерджиев са му дадени от ГДБОП, които пък имат достъп до други масиви от данни, до партньорски служби и така нататък. Трябва да видим първо защо има разминаване в източниците, в кои регистри е гледано, имало ли е манипулация, включително на някой от тези регистри, имало ли е примерно госпожа Атанасова да си е взела билет и за граждански полет и след това да се е прехвърлила на този на господин Пеевски, но тези детайли трябва да ги установим МВР. Ние отвънка можем само да гадаем.
0: Кажете, според вас, ако прием, че такъв съвместен полет е имало, откъде идва основния проблем? Морален ли е, политически ли е, има ли юридическа страна целият този казус? Къде се корени драмата за вас тук?
4: Проблеми много. Действително, политически е така съществен казус, че конституционен съдия лети с санкциониран по Магнитски. Той министър Демерджиев го каза. Юридическата част също е важна. Тя може да звучи формална, но не е. Това, че всички тези пътувания, които са на доста висока стойност, трябва да се декларират и от двамата. Нито госпожа Танасова, ние проверихме буквално в пленарна зала, има ли декларирани такива, нито Пеевски са декларирали каквото и да било. Така че това е формално нарушение, което дори може да бъде оценено като престъпление.
0: Има ли обаче до този момент решение на Конституционния съд при член Десислава Атанасова, които биха могли да бъдат в полза на Делян Пеевски и обратното? Мислите ли, че може би нейното избиране за поста до някаква степен е резултирало тази близост, ако такава е имало?
4: Не съм проследил такива решения. Евентуално има едно за председател на Конституционния съд, който е, не на Конституционния съд, извинете, на Комисия за защита на личните данни, който беше фактически номинация на ДПС на Пеевски. Но това е последващ въпрос. Конкретни гласувания в Конституционния съд, дали са се отразили на едно решение.
0: Ако отвъд декларирането на доходите, казвате, няма все още политически решения, които ние да поставяме под съмнение или решение на Конституционния съд, склонили ли сте до някъде да приемете думите на Делян Пеевски? Парафразирам ги, сега не ми се мислете в личния живот, че правя каквото си искам.
4: Не. Защото ние, като политически фигури, като публични личности, хора, заемащи високи държавни длъжности, имаме много по-ниски гаранции за свободата на личния живот. И това е така във всички европейски държави, такава и съдебната практика включително, така че няма какво да се оплаква, че има завишен интерес към неговия личен живот. Още повече, че този личен живот много често в тези случаи се преплита с злоупотреба с публични средства. Защото тук трябва да припомним, че си сигнала, за който и министър Демерджиев споменава, който е бил иззет от прокуратурата и затова те не могат да работят сега по подробностите, е сигнала, който подадахме от Демократична България. И той включва не просто това, че Певски е летял на някъде, а включва откъде той има пари да лети за там, защото декларациите му не показват, показват разминавания с източника на доходите, но по-важното, той отивайки в Дубай, там, например, договарял ли обществени поръчки, разпределял ли обществени поръчки между бизнесмени. Всъщност нашия сигнал се казва кой е летял с него и кой е летял паралелно с други полети, но пак със същата дестинация, със същия период от български бизнесмени, които след това са печелили обществени поръчки. Така че това не е просто личен живот, някой си е отишъл в Дубай. Някой отишъл в Дубай, може би е разпределял обществен ресурс.
0: Може би, имате ли доказателства, имате ли идеи за обществени поръчки, за които вярвате или сте получили данни, че може би са били разпределени там?
4: И за конкретни поръчки не, но има такива индикации, има такива разкази и за това дадохме на МВР, подадохме този сигнал именно към МВР, а не към прокуратурата, защото знаем, че прокуратурата ще го смачка. И ние го подадохме към МВР, за да може тя да установи на база на данните, които има достъп, защото ние нямаме достъп до всички тия регистри, има ли такова нещо. Певски на следващия ден подаде сигнал до прокуратурата срещу себе си, стигна до там да подаде сигнал срещу себе си, за да може прокуратурата на Емилия Русинова от Софийска градска прокуратура да изземе делото от ГДБОП и всъщност да им попречи да работят.
0: Всички тези сигнали обаче, които подавате, хората си задават въпроса, нямаше ли как да ги подадете тогава, когато бяхте на власт и по време на кабинета Денков и по време на кабинета Петков. Защото сега виждаме, вие хем критикувате настоящата власт по най-различни теми, хем в същото време, ето те спряха охраната на Певски, на Борисов. Те извадиха данните за полетите, те вадят информацията за Певски, Атанасова кутя, разбира се, се потвърди. В този смисъл, трябваше ли това да го вършите вие?
4: Когато сме имали съответна информация, между това сигурно е 20-тия сигнал, който ние от 17-та година до сега подаваме срещу Певски. То не беше Булгартабак, между другото трябва да върнем може би и тази тема за прането на пари, свързано с Булгартабак, защото наскоро аз попитах ДАНС доклада на Лихтенщайнското финансово разузнаване, стигнал ли е до вас, и ДАНС с новото ръководство отговори, няма да ви кажем дали е стигнало до нас. Та ние през годините сме подавали много сигнали срещу Певски в момента, в който сме узнавали съответната информация. Между другото, това с полетите, ние го поставихме като въпрос преди месец и нещо. Включително въпроса за Десислава Атанасова, тя тогава отрече. Мина по-ниско под радара, но ние сме повдигнали тази тема преди тя да стане популярна сега. За охраната настоявахме в момента, в който разбрахме, че сигнала всъщност е фалшив, че това не е истински сигнал за заплаха срещу Певски, а той си го е фабрикувал. Така че да, може би с известно закъснение научаваме тази информация. Това е валидна критика към нас, но не сме си затваряли очите.
0: Да, задавам ви този въпрос, защото все пак кабинета Денков, той е до април, ако не се лъжа, 24-та година, пък тези полети, ако са били януари, т.е. чуди се защо тогава, когато и хляба и ножа е била в вашите ръце, нищо не е свършено, пък Певски е ваша голяма тема от както се помните.
4: Април са полетите, след като се разпадна сглобката, но всъщност тогава в нас не е било особено много. Калин Стоянов беше прихванат от Певски още в самото начало и всъщност МВР беше изцяло под негов контрол, за съжаление го казвам. Така че когато сме имали възможност и съответния институционален ресурс, сме се противопоставили.
0: Кажете, вие едва сега ли започвате да изпитвате съмнение в професионалния интегритет на Десислава Атанасова, сега след като сте разбрали, че евентуално тя летяла с Делян Певски? Преди тези разкрития от страна на министър Демерджиев, висока ли беше оценката ви за нея, като за професионалист, като за кадър в Конституционния съд?
4: Сега, ние гласувахме за избора на Десислава Атанасова. И това не е тайна и не е нещо, което искаме или пък можем да скрием. И това беше грешка. И ние съвсем скоро след това гласуване проведохме в Да, България едно заседание на националния или политически орган. Отчетохме всички особености и фактори и с публична декларация признахме тази грешка. И тя и до ден днешен е такава. Тоест, аз няма да ви кажа нещо ново от този момент, който беше януари или февруари 24-та година. Тогава имаше спор по две линии. Едното е тя има ли необходимия стаж, има ли необходимия професионален опит, но от друга страна подходяща ли е и има ли интегритета да бъде там. И по формалния аспект, по първия, най-вероятно има. заради дългогодишния опит в Народното събрание, който е валиден опит за Конституционния съд. Но това, което отчетохме, е, че по втория критерий за интегритета, за допустимостта изобщо на такава ярка политическа фигура, разделяща и с спорен интегритет, както виждаме, не покрива този критерий. Съответно, ние отчетохме тази грешка. Отчитам я и сега пред вас.
0: Да, задавам ви този въпрос, защото всички помним и вашия пост в социалните мрежи, в който вие така изненадващо според мен за вашите последователи, защото четох и коментари, защитихте Десислава Атанасова, казахте, да, били сме и опоненти, но дългия политически опит сам по себе си не е ценен за Конституционния съд и така нататък.
4: Това беше по линия на първия критерий, защото такъв беше.
0: Заставате ли обаче за тези думи днес?
4: Такава беше дискусията тогава. Тя има ли необходимия стаж, юридически и така нататък, била юрисконсултна болница и така. Този въпрос по-скоро беше именно по тази линия. Чисто формално критериите са покрити. Само, че нашата работа като политици е да правим оценка отвъд формалното. И тази оценка беше грешна. Тя беше призната като грешка. Впоследствие, като елемент от всички събития, свързани с глобката, Христо Иванов пое отговорността и подаде оставка.
0: Не станаха ли обаче прекалено много грешките? Грешка за Десислава Атанасова, грешка за това, че се съчетахте с Делян Пеевски по отношение на Конституцията. Нека да припомним нашите зрители, че в крайна сметка думата с глобка дори мисля, че възникна след чат от Лена Бориславова и Десислава Атанасова. В този смисъл признаването на грешки не ги отменя, нали така?
4: Разбира се, но дава възможност да се получим от тях. Един детайл, защото Пеевски наистина тогава много излезе пред медиите, казваше откъде изгрява слънцето, даваше вид, че той е част от управлението. Той и в момента подкрепя управлението на Румен Радев. Гласуване, почти всичко, което внесе правителството, медиите на Пеевски галят правителството, като изключим министър Демерджиев, който явно се е противопоставил доста остро на хората на Пеевски. Но като цяло Пеевски в момента оптиката, която създава, е, че е част от това управление. Той, разбира се, не е. Но той и тогава създаваше такава оптика.
0: Ама не, вие тогава имахте нужда от него. Но за Конституцията тогава, вие се нуждаехте от неговите гласове.
4: Точно така. И стигаме до въпроса с Конституцията. И тук въпросът е не с чии гласове е минала Конституцията, а какво е пишело вътре и ние съгласни ли сме били с това и това наша теза ли са били. И те са били наши тези в последните сигурно 5, 6, 7, 8 години, че глава съдебна власт на Конституцията трябва да бъде поправена, така че да бъде намалена концентрацията на власт на главния прокурор, да бъде разместен баланса във Висшия съдебен съвет, така че да има повече външен контрол върху системата. И това бяха текстовете, които бяха приети. След това Пеевски оказа натиск върху Конституционния съд, за да бъдат отменени тези текстове, защото видя, че те започват да работят, че се деконцентрира властта в съдебната власт, че главният прокурор губи и почва под краката си.
0: Домовата книга започне да работи?
4: Домовата книга имаше своите проблемни проявления, имаше и своите добри проявления, като кабинета Гюров, например. Тоест, самия принцип не е непременно лош. Дали е било най-правилното в конкретната конюнктура, в която Пеевски контролира ГЕРБ и през това могат да попълнят доста от местата в списъка с домовата книга. Да, проблем е. Съответно го отчитаме, че като момент на прокарване на тези текстове може би е дал временно неправомерно така, повече сила на Пеевски, но той тази сила има така или иначе през прокуратурата.
0: Въпрос е, официалната легитимация на Пеевски не е започнали точно от така наречената сглобка и от необходимостта и нуждата, която ви имахте вие от него, с онези подписи, които той ви даде за Конституцията. Отвъд всички текстове, които вие изредихте до този момент, не излезе ли той на светло точно благодарение на вас?
4: Аз не мисля, че той е бил легитимиран, защото като видите, аз това го чувахме доста често. Вие изпрахте Пеевски, той вече целият в бяло, легитимиран и така нататък. Нищо подобно. Ако видите неодобрението на Пеевски, то продължава да бъде най-високото от целия политически спектър и то винаги е било така. Тоест тези действия не са му повлияли позитивно на имиджа и той изведнъж да е станал някакъв много валиден политически фактор. Той винаги си е бил един брокер на влияние, който чрез контрола си върху части от съдебната власт, особено на прокуратурата, може да осигурява, например, някой да бъде арестуван, да бъде вкаран в ареста, и така нататък, което е нелегитимният начин изобщо, по който се упражнява властта в България. Ние винаги също това сме се борили. Понякога дори с неговите гласове.
0: Сега, ако насочим фокуса вече към актуалната власт, прогресивна България, чували сме ваша критика, ваша и на вашата парламентарна група и към бюджета, и по отношение на идеята да бъдат стопирани санкциите, новия пакет санкции. В този смисъл, защо тогава не призовавате към протести така, както го правихте миналата година зимата? Защото сега виждаме бюджет с 5,7% дефицит, тогава беше 3%, тогава бяхте яростни, сега като че ли не сте?
4: В началото на предходното управление, първият бюджет на Теменужка Петкова също беше много проблемен. И ние също много остро го критикувахме. Тогава също предлагахме алтернативи, предлагахме десни мерки, с които да се намалят разходите. Нещо, което предлагаме и сега. Но при първия бюджет и обществото дава някакъв кредит на доверие на новата власт. Не просто това, а текущото управление е дошло с безпрецедентен висок резултат. Повече от половината народни представители в парламента не се е случвало много отдавна. И ерозията на доверието, която пък, когато стигне до определено ниво, вече изкарва хората на улицата, защото е преляла чашата, се случва по-бавно, когато си стартирал преди два месеца с толкова високо доверие. И в този смисъл е очаквано, че на площадите все още няма толкова много хора, но това не значи, че ние няма да посочваме тези проблеми, тези грешки, защото тази ерозия, тя се случва, когато правиш грешки, независимо опозицията колко остро ги посочва или не.
0: И все пак смятате ли по някакъв начин да критикувате по-ефективно, да кажем така, бюджета, защото самия вие казвате, те имат достатъчно гласове да приемат каквото си пожелаят. Тоест, какви инструменти остават на вас като опозиция да се противопоставите на това, защото и кабинетът Желязков изглеждаше стабилен, но видяхте, че падна след обществения натиск.
4: Това е работа на опозицията да посочва максимално ясно и добре обяснено за обществото къде са проблемите. Да не се задълбаваме в някакви дребни подробности, които хората се загубват в тях напълно разбираемо, а да посочваме макропроблемите, тези, които ще доведат до, например, вдигане на данъци след известно време. Защото ако се продължава с такива големи дефицити, няма как, той в Румъния така стана, ще им се наложи да дигнат данъците. И ние е добре да предупредим от сега, за да е ясна цялата последователност от действия, че ние на време сме предупредили. Ние ще в зала ще използваме гласа, защото опозицията това има. Тя има своя глас. На парламентарната трибуна, от студията, да обясняваме къде е проблема и как може да стане по-добре. Ще правим предложение между първо и второ четене за намаляване на дефицита. Всички тези инструменти ще бъдат използвани, ако те се вслушат в тях, по-добре за публичните финанси. Ако не се слушат, ще носят отговорност за това.
0: От ГЕРБ, знаете, заплашиха да сезират Конституционния съд за този прекомерен дефицит. Ще ги подкрепите ли в това? Има ли смисъл тази идея според вас?
4: Не сме го обсъждали. Аз не съм юрист. Разбирам аргумента, че противоречи на Закона за публичните финанси, но Закона за публичните финанси е закон. Той не е конституционен текст. И в този смисъл трябва конституционалисти да преценят има ли изобщо основания в тази критика, защото неведнъж парламентът е приемал закони, които противоречат на принцип в друг закон или дори на собствения си правилник. Има с практика на Конституционния съд, че това не е проблем.
0: Имате ли мерки, които може да предложите и ще ги предложите ли, които да свие дефицита поне до 3%? Възможно ли е това да се случи, защото чувате финансовите експерти от кабинета Радев, министъра казват, това е разумния бюджет, няма как да стане по-добре от това.
4: Той предния път беше единствения възможен, после се оказа, че има и друг възможен, но и той не мина. Разбира се, ще предложим както реформи, защото това, което му липсва на този бюджет е реформи. И оправданието, ма то ние сме само на два месеца и затова не може да предложим никакви реформи, изпълняваме чужди политики, не е адекватно, особено предвид, че преди три години, когато кабинета Денков дойде на власт, бюджетът беше предложен след един месец и вътре имаше реформи. Така че ние ще предложим и реформи, които да намалят трайно разходите, не просто да урежат сега някакви временни харчове, а трайно да намалят нуждата от този непрекъснат ръст на разходите, свързани с осигуровки на държавните служители, нещо, което беше прието до някъде, но свързани с, например, сектор сигурност, където те нищо не пипат, с източването на здравната каса, където също има негативни сигнали, че схемата се, системата си остава, само леко се позамазва фасадата и кранчетата продължават да текат. Ще предложим намаляване на издръжката, на капиталовите разходи, които са с ръст спрямо дори проекта на ГЕРБ, който ги свали от власт. И това е изумително да се приема по средата на годината, когато вече се изхарчили някакви пари, може да се направи много по-добра оценка какво ти е нужно до края на годината. Така че всички тези предложения ще ги направим. Дали те ще минат и дали за тези раздути числа стои някакво неразбиране, желание да се угоди на всички администрации или стои желание да се разхвърлят едни пари по едни фирми, които след това да гарантират пък местните избори. Предстои да видим в зала.
0: Ще наложите ли пак някакви свои резерви, ако мога така да ги кажа, по отношение на намерението пък на Румен Радев пак да наложи такива резерви на 21-я пакет санкции? Вие като опозиция имате ли инструменти и смятате ли да ги приложите, ако ги смятате за необходими?
4: Това е решение на изпълнителната власт. И съответно парламентарни действия няма много какви да се направят, освен, разбира се, блицконтрола, който се случи вчера и ние зададохме тези въпроси. Смятаме, че подхода на това да се пазят агенти на КГБ, в момента изпълняващи длъжността патриарх руски, или на руски олигарси, само защото са действителни собственици, макар и миноритарни на Лукойл. Това да ги пазим тези хора срещу останалите европейски държави.
0: Въпреки те са за националния интерес, че така пазим България.
4: Как пазим България, като отказваме да санкционираме руски патриарх?
0: Говорим конкретно за Вагит Алекперов, за рафинерията в Бургас.
4: Да, и вчера Радев не обясни. На два въпроса той не обясни какво всъщност помага това, че ние го вадим от тия санкции. Има ли някаква договорка, има ли някакво споразумение, има ли някакви причини, по които да смятаме, че ще не се размине арбитраж, ако го извадим от санкциите? Или това е просто надеждата, ние дайте да полегнем тук сега на Русия и на руските олигарси и може да не случи нещо хубаво. То, между другото, дори в самото изказване беше така. Ние като казахме, че няма да го вкарваме в санкциите, и те тогава ни се обадиха, за да седнем и да се разберем. Век ние правим ни неща, така полягваме на руските олигарси, и те тогава казват, тия тук ще мога да се разберем с тях. Не е сериозно. Това и поставя България в една слаба позиция, в една изолирана позиция. Влизаме в обувките на Орбан, който видяхме колко първо дълго управлява, но след това как се срина, защото това не е устойчиво.
0: На финала на нашия разговор чуваме вече, коментатори казват, няма големи промени и резки в бюджета, защото управляващите се пазят заради президентските избори. Вие вече имате ли ясна кандидатура за президентските избори? Андрей Гюров ли ще е човека на Да, България?
4: Андрей Гюров трябва да обяви дали изобщо е взел решение да се кандидатира за президентските избори. Когато той го направи, ние ще вземем своите партийни решения. Нашата оценка за Андрей Гюров като премиер, като политик, е силно позитивна. Тези избори, последните, организирани от служебния му кабинет, бяха най-честните избори в историята.
0: Трябва ли обаче продължаваме промяната и ГЕРБ да застанат също зад неговата кандидатура? Според вас, това ли е тази едина кандидатура, за която говорят от ГЕРБ, и вие смятате ли, че действително така трябва да се случи, за да има шанс дясното срещу това, което ще предложат от Прогресивна България?
4: Аз съм сигурен, че продължаваме промяната също биха застанали, но въпросът за ГЕРБ не мисля, че стои. Да, сигурно ГЕРБ имат желание да се закачат някъде, обаче хората си спомнят все още защо изобщо се наложи Андрей Гюров да стане премиер и да провежда честни избори, защото държавата беше завладяна с участието, освен на Пеевски, който коментирахме в началото, и на ГЕРБ на Борисов. Така че не мисля, че това е възможна комбинация.
0: Добре, благодаря ви много за този разговор. Божидар Божанов, в студиото на Събуди се. А сега следва една тема, която ви моля да чуете, защото е важна. 2-годишно дете с агресивен тумор се нуждае от средства за продължаващо лечение в чужбина вече повече от година. В момента семейството на малката Деница се опитва да събере непосилните за тях 1 000 000 евро. Част от парите са събрани, но е нужна цялата сума, и то възможно най-скоро, заради поръчката на конкретни медикаменти. Гледайте.
5: Виждаме я всеки ден как се бори с зъби и ногти и не се предава. Нямаме право и ние да се отказваме. Ще направим от невъзможното възможно за нея.
6: Едва на 2 години и 8 месеца, а вече спечелила тежки битки. Това е Деница. Борбата за семейството обаче продължава, след като чуват думата рецидив.
5: Лъчетерапии, таргетна орална химия и тази скъпоструваща имунотерапия, която трябва да пристигне от щатите, и като последна стъпка – трансплантация на стволови клетки.
6: Всичко започва през октомври 24-та с честа висока температура.
5: Бяхме приети първоначално с диагноза инфекция на уриналните пътища, като разбрахме в последствие, че тази инфекция е причинена от самия тумор, понеже беше с толкова големи размери, че притискаше бъбрека.
6: Семейството е в болница в Истанбул. Не се е прибирало от една година. Сумата, която е нужна, за да продължи лечението по план, е над 1 милион евро.
5: Намира свой панталон или клин, поставя си го на главата и кичурите, които реално падат, си и представя, че това е нейната косичка.
7: Не се отказваме да вярваме с Виолета. Това ни крепи. Знаем, че ще се справим, знаем, че ще се справи тя най-вече.
6: Борбата продължава, но времето ги притиска все повече.
8: Да палиме ли пак?
5: Да.
8: Айде.
0: Още много рождени дни, дано да има Деница, но за това трябва да й помогнем ние. Ще разберете как на сайта ни nova.bg. Ето ги и темите. Тук и сега 44 години Анелия, 25 от тях на сцената. Орлин Павлов. Къде се пресичат любовта и свободата? Тя покори Ибиза в нищо лично, момичето, което извървя пъти от дъното до върха на нощния живот.
9: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
10: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
11: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Bicarena Fulfillment.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
13: Decor. Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл, премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.

Добро утро! И в почивния съботен ден на места се очакват валежи, а умерен северен вятър ще носи прохлада. В Централна и Източна България атмосферата все още ще е нестабилна и още от ранните часове на деня ще има условия за гръмотевични бури, интензивни дъждове и риск от градушки и наводнения. По-спокойна ще бъде обстановката в западните райони на страната, където вероятността за преваляване е по-малка и през по-голямата част от деня ще бъде предимно слънчево. По-сериозни ще бъдат бурите в централната част на Дунавската равнина и пред Балкан, за където е в сила и жълт код за опасно време. Понижението на температурите ще продължи и максималните днес ще са от 26 до към 33 градуса. В планините обстановката все още ще е динамична. На места отново очакваме превалявания по-съществени в източната половина на Стара планина и Родопите. С умерен северозападен вятър ще нахлува по-хладен въздух и температурите ще се понижават. Така по върховете стойностите ще са около 10-15 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица валежите у нас ще са по-слаби и на по-малко места. Все още ще се усеща умерен и прохладен северозападен вятър, който ще задържа температурите в приятните летни граници около 30 градуса. От вторник обаче отново ще започнат да се развиват гръмотевични бури с кратки интензивни валежи и риск от градушки. В началото показанията на термометрите все още ще са доста високи, но от четвъртък очакваме да настъпи и известно захлаждане. Такова ще бъде времето. Хубав ден на всички!

А сега ще ви заведем на парти. Краси Бой, ще ни срещнеш с жена, която познава всички диджеи в Европа. Е, или почти всички. Петя започва от нулата, но днес организира партите в Ибиза и другите най-популярни курорти на Стария континент. Вижте нейната история.

0: si boje. Ima me, nale?
1: Da.
0: Srciš me. Tukaj sem, nale?
1: Da.
0: Da, dobre. Trevejte, radom se, vse vidime. Trevejte. Tukaj je mnogo šumno.
2: Tako treba ide vode.
0: Ste stareli parti?
2: Vinegi s tebo, vinegi te punča.
0: Музиката добре ли е, толкова ли трябва да е шумна?
2: Не, все още сме забавили леко темпото и на шупа, и на купона.
0: Ще дигаме нагоре, така ли? Така. Уважаеми зрители, Петя Стоянова. Петя, уважаеми зрители, познава всички диджеи по света.
2: Почти.
0: Ти организираш партита, водиш диджеи от някъде на друго място по света и така, нали така?
2: Точно така.
0: Ти знаеш как се прави добро партия?
2: Абсолютно, това е моята работа.
0: Такъв таван виждава ли си?
2: Това не е таван, това е една малка вселена. И на много малко места по света съм виждала такава енергия и живот на тавана.
0: Понеже е много шумно, нека сега да се забавляваме и утре да си говорим.
3: Петя, аз преди малко може би преселих нещата, че ти си отговорник за всички диджеи по света, но със сигурност ти познаваш страшно много диджеи, нали?
4: Така. Европа е едно от най-апетитните места за този бранш и за тази музика. Наличието на Ибиза, който е острова майка на тази музика.
3: Острова майка, да.
4: Острова майка и Ибиза, определено, и тя си носи своите последователи.
3: И ти си там?
4: С единия крак от време на време, да.
3: Да.
4: Защото ми се налага да съм на много места едновременно. Да.
3: Но успя да се сбута с останалите?
4: Позбутах се и смятам се още така по-силно да се позбутам.
3: Ти?
4: И за бъдеще. Работата ми е да съм booking агент, работим с диджеи от цял свят и организираме програмата на отделни заведения. Имам партньор, който е от Мадрид, Испания и с него общо взето бутаме пазара.
3: Как се запозна с диджеите?
4: Те ме намериха. Никога не съм я търсила тази работа. В едно заведение бяхме на един обяд. Видях две момчета, които изключително много ми допадна вайба им. И някаква налудничева идея, тези трябва да ги водя в България. Питах ги, те се съгласиха. За 3 дена организирах 10-дневно турне. Обиколихме цялото Черноморие. Първият ни евент беше тук в Джипси, където сме в момента. И оттам тръгна всичко. Реално там е грамдна този бизнес.
3: Това са първите две момчета. После как влизаш в такъв бизнес?
4: С упорство, с комуникация, с контакти, с опит да търсиш, да знаеш на коя врата да почукаш, как да почукаш.

0: след години търсене и работа при и покрай родителите ми от 15 годишна, понеже работих с тях. А след това намерих недвижимите имоти. Аз съм си търговец по душа. Обичам документите, обичам договорите, обичам споразуменията, приказката и срещите. И това с диджеите някак се обединих и двете. Преговори, следиш процеса, организираш документално, пазариш цени, гледаш интересите да пазиш на едната и на другата страна, за да се получат нещата. Така че отново си някъде по средата. Аз в същото време съм и промотор. Това означава пък, че ти да си имаш твоята визия, твоята концепция и да правиш твоя евенти на различни места. И в момента това се опитвам да направя, да градя име, за да може след време името да работи за мен. Знаеш, има една приказка, работиш до тогава, докато не името не започне да работи за теб. Ако не е започнало името да работи за теб, значи не се работи достатъчно.
1: А къде живееш?
0: Живеем близо до Барселона. Castel de Fels се казва градчето. За мен може би това е едно от най-прекрасните местенца на този свят. И то е туристическо градче. В същото време прекрасна среда за отглеждане на децата, тъй като аз съм горда майка. Имам две доведени деца, един батко на 12 години, който ще направи сега 13, и едно малко човече, което е изненадата за нашето семейство Лудо, който е на 3 години и 4 месеца.
1: Изненада
0: от Ибиза. Отидахме на ваканция в Ибиза и се върнах бременна.
1: А защо живеете в Барселона? Защо там? До Барселона.
0: Защото...
1: Освен, че там живее Меси и може би
0: ми
1: може да види.
0: Той ми е кумшия, между
1: другото. Така ли?
0: Да. Да, той
1: ама
0: ми е
1: виждаш
0: кумшия.
1: Ли го? Заедно ли разхождате кученце? Имате ли си кученце?
0: Не, но пред училището, където бяха децата, сме се засичали неведнъж и не само с него. Левандовски в момента е в града. Доста от сега, ако беше тук сина ми, щеше да ги избри. Мамо, ти забрави да. този, понеже той е футбол и него го стигна. Том Круз сега се е купил там къща. Живота ми се е променял, днес се събуждам, бам, докато си легна, аз съм на 360 градуса. Така срещнах и мъжа си, така имам в момента и четвъртото в семейството дете, защото аз обичам и доверените си деца като мои деца, футболист, тенисистка. Доверената ми дъщеря, между другото, беше 50-та в света ITF, което е едно доста гордо постижение. Сега тя завърши колеж в Щатите, а големият доверен ми син беше футболист доскоро, в момента се занимава с крипто, онлайн неща и живее в Парагвай, така че ние сме пръснати по целия свят. Бизнеса на мъжа ми е в Щатите, аз съм от Варна, той от София, живеем в близо до Барселона, така че пътуваме доста.
1: Какъв е извода от цялото това обикаляне на света, пробване на едно, пробване на друго?
0: Едно нещо искам да кажа много и се надявам да стигнем до младите хора е това да работят и да знаят какво искат от този живот и да тръгнат от най-ниското възможно стъпало, за да могат да преживеят всичко. Преживяването, контактите с най-различни хора. Днес си в заведение, чистачката, която е вътре в заведението, минава покрай теб. Кажи и добър ден, Делча, как си?
1: Ти беше ли чистачка на времето?
0: Била съм. Аз съм чистила туалетните на нашите заведения. Да, бях дъщерята на шефа, но аз чистих. И за мен това е нещо, което ме е научило. Баща ми бях на 18 години, когато ме остави и каза, ей ти готова персонал, ей ти е тая пералня за пране на хотели, ти се оправи. Как се оправиш? О, вика както искаш. И аз съм се научила как да комуникирам с тези 50-60 годишни тогава жени, как да ги направя екип, как да се водим, как да бъдем приятели, как да бъде леко докато работим. И се учиш. Но се учиш с работа и се учиш с труд. И се учиш с това да ти пука. Има един много добър предприемач, който е собственик на, може би, една от най-големите дискотеки в Майами и не само. Той в момента е издал една книга, която е озаглавена трябва да ти пука или нещо от сорта, нали? Той е на английски, но идеята е да кажа, че всяко едно малко нещо има значение. Има значение днес, когато учиш на работа и може би си студент и искаш да изкараш 20 лева, защото, примерно, след това мога да учиш да ги изпиеш с приятели, как ще си свършиш работата? Дали днес си посрещнал добре хората? Дали си ги поздравил? Дали си изчистил масата, която ще седна след теб? Всичко това има значение. Има значение за хората и в бизнеса, има значение и за клиента.

0: детайла.
1: Детайла е най-важното нещо. Много хора ми казват, че съм прекалено контролираща или детайлна. Не, всичко има значение. На мен ми пука за всичко. На мен ми пука днес, като съм минала, дали съм накарала някой да се усмихне, дали съм мотивирала някой, дали днес пък аз не съм спасила на някой скапания ден, защото просто съм била добра към него. Разбирате ли, ние живеем в едно общество, трябва да ни пука. Трябва да ни пука какво ще види съседа, комшията. Ние сме всички заедно.
0: Е, това не го казвай, че на много места всичко е зарязано.
1: В България виждаме едно нещо, че вътре си пазим, всички живеем, не всички, много хора живеят в доста така прилични жилища, къщи или каквото и да било, но когато прекрачат прага си навън, на никой не го интересува какво ще остави или какво вижда. Чужбина е различно, там е точно обратното. Вътре вкъщи може да ми е мизера, обаче аз когато изляза съм част от нещо и трябва да се съобразявам. И не мога да оставя мизерията, някой друг да е близ след мен. Така че много малко ни трябва на нашия хубав народ български, просто да почне да ни пука отново.
0: Какъв е плана, Петя? Правиш ли планове?
1: Ело, разбира се.
0: Нали? Трябва.
1: Абсолютно. Това е двигателя. Това е горивото за живота. Човек да си прави планове. Моя план е да стрелям към Луната, а ако мога да оцеля някоя звезда, това ще бъде чудесно. Има някой отгоре, който определено ме обича, защото ми се случват чудесни неща. Обичам живота си, обичам хората в него и мога да кажа само едно благодаря на всеки един човек, който съм срещнал по пътя.
2: Аз ви предлагам да останем още малко до морския бряг, защото раното ставане, за да стигнем първи до плажа и да си запазим чадър и шезлонг на първа линия, вече може спокойно да остане в миналото. Родна платформа за резервации на Сянката вече помага плажовете да станат дигитални, а ние от разстояние да изберем къде да положим кърпата си, за да събираме слънчев загар. Още за приложението сега от Цеца Лексова, при която като гледа май никак не е слънчево. Цеца, здравей!
3: Здравей, Марина, не е слънчево, но ние сме оптимисти. Слънцето ще изгрее и не само за нас, а предполагам и за всички, които дойдоха този уикенд на родното Черноморие, за да се насладят на плаж, на море и на всичко останало. Важно е да кажем за това приложение. Можем да го изтеглим на телефона си и дистанционно вече да направим резервация за чадър и шезлонг. Като от разстояние ние можем да се запознаем и с цените на плажните принадлежности и с тяхното разположение и да изберем. Ето, на всеки един чадър на плажовете има такава табелка. На нея има номер, има и QR-код, на който, като сме си избрали, можем да платим дори тук, на място. Според концесионерите, ние можем да направим онлайн резервацията си не само за деня, в който ще бъдем на плаж, но и за всичките дни от нашата почивка. Сега ви предлагам да ви видим и да разберем още за иновацията.
4: Здравейте.
5: Здрави си.
4: За чадър за шезлонга. 2,80.
5: Заповядайте.
4: Благодаря ви.
6: Алекс идва всеки ден на плажа и от няколко дни използва платформата за ранна резервация на Сянката.
7: Да, приложението е изключително удобно за ползване. И бих казал, че хора от всякакви възрасти биха се справили с него.
6: Онлайн платформата за резервация на чадър и шезлонг на плажа беше разработена преди година. Но след една година усъвършенстване, това лято започна масовото и предлагане на повечето плажни ивици по Южното Черноморие.
8: Това е една иновация, която изключително добре се възприема от хората. Това, което ми направи впечатление, че преди една седмица беше в номер едно на всички приложения, изтеглени в България.
6: А реалните ползи според концесионерите са основно за техните гости.
8: И да не обикалят, да търсят чадър и шезлонг през цялата територия на плажа. Освен това им дава една по-голяма прозрачност. Така могат да видят цените на услугите преди да отидат на място, да се запознаят.
6: Летовници, които срещаме на плажа в Бургас, все още не са тествали приложението, но проявяват любопитство.
9: Да, мисля, че би било полезно, но хората още мислят, че не са свикнали, не са го разработили, не знаят как да го свалят.
10: За по-младото поколение, да. Но за по-възрастните хора би било по-трудно. според мен.
5: Ами всъщност аз през последните дни разбрах, че съществува това нещо. В чужбина съм виждала, че ги има, но все още не съм се пробвала. Моята приятелка пробва да запази място, но пише, че за ето реално е свободно.
6: Концесионери обясняват как ще се действа в случай, че сме заели вече резервирани места.
8: Възможно е, ако няма друг шезлонг и чадър, да се наложи да се преместите, но нали разбирате, че както вие може да си вземете един чадър и да отидете да обядвате някой, ако дойде през това време и седне на вашия шезлонг, пак ще се наложи някой да се премести в тази ситуация. Така че апелираме към хората да проявяват разбиране в такива ситуации.
6: Засъбуди се Цеца Алексова.
2: Още интересни сюжети и срещи следват в Събуди се, вижте част от тях. Тук и сега 44 години Анелия, 25 от тях на сцената. Орлин Павлов. Къде се пресичат

Тук и сега Деси Банова Плевнелиева ще ни срещне с една от най-успешните и обичани изпълнителки в България – Анелия, която само преди броени дни отпразнува рождения си ден. Анелия ще разкаже за дългия и на моменти не съвсем лек път до тук, как ще отпразнува 25 години на сцената, каква е цената на успеха, какво е за нея любовта и кои са чудесата в живота й. Гледайте, тук и сега.

0: Тук и сега за мен е истинско удоволствие да кажа здравей на прекрасната Анелия.
1: Здравей, Деси. Първо, много съм щастлива, че сме заедно. А много харесвам твоите интервюта. И когато човек от моя екип ми сподели, бях... Да, за съм на 100%.
0: Аз ти благодаря. За мен наистина изключително удоволствие. Ти съвсем скоро отпразнува рожден ден и тези хубави цветя са за теб и ти пожелаваме от сърце да си все така блестяща, сияеща, да си благословена и да продължаваш да покоряваш нови върхове с лекота.
1: Амин, да бъде, имам една приказка, умножавам и връщам.
0: Амин, дай Боже, наистина.
1: Благодаря, благодаря от сърце.
0: Ако трябва да си пожелаеш нещо, което не се купува с пари или с успех, какво би било то?
1: Искрено ти казвам, че на този етап в живота си всеки ден се събуждам с благодарност и съм щастлива от всичко, което имам. Живея с усещането на имам достатъчно. И аз съм достатъчна. Да, това е път, през който съм извървяла, работила съм със себе си. Случвали са ми се неща в живота, в които съм се научила да оценявам. И бих казала, че най-важното нещо е да съм здрава и да съм щастлива. Аз живея по този начин и съм благодарна за всичко, което имам.
0: Аз ти го пожелавам и за напред, наистина така да ти бъде. Тази година ти е много специална. 25 години на сцена, безброй фенове, много хитове и една наистина супер впечатляваща кариера. Като се обърнеш назад към пътя от момичето в детски ансамбъл в Стара Загора, през гадулката в Котел до една от най-обичаните изпълнителки в България, кажи ми, кой е най-важният урок, който ти даде този път и въобще даваш ли си сметка какво си постигнала всъщност?
1: Истината е, че първо аз оценявам това, което съм направила. Аз с годините се научих да се потупвам от малките резултати до големите, но като че ли не мисля, аз съм Анелия, аз това направих, аз това случих, поради причината, че моята психология в живота е, че аз правя това, в което съм добра, чувствам се в свои води, мога да го правя, правя го от сърце и го правя за хората и като цяло не вземам нещата толкова насериозно. Просто обичам да пея, обичам да радвам хората с това, което правя и го приемам като начин на живот, все едно пия вода. Но оценявам това, което правя. Защото наистина това, което правя, има много лишение, много дисциплина, трябваш много характер, плащаш цена, не си с детето си, предполагам и твоята професия такава и знаеш за какво ти говоря. Защото ако искаш да си там, където искаш да си, всяко на нещо има цена.
0: Добре, де след толкова години успех, какво те мотивира да предизвикваш себе си, да се впускаш в нови предизвикателства и приключения, вместо да се наслаждаваш на вече постигнато?
1: Аз съм много активен човек. Много бързо се възстановявам енергията. Примерно трябваме един, максимум два дена и съм се възстановила и после пак искам да съм в движение. Самия ми организъм, самата ми същност е такава.
0: Не може да стоиш,
1: не мога да спра. Динамична съм, обичам да действам, обичам да случвам, обичам мозъка ми да мисли, обичам да се провокирам. И хубавото е, че с годините съм го правила. Може би от его, може би да се докажа, нали, все пак нали, в такъв бизнес сме, но сега го правя с съвсем по-различна цел и това е да правя хората щастливи.
0: Много за всички, които се обичат.

0: си не възприемам вече това, което правя като само като работа, като какво ще спечеля, защото факт е, за да стигна до тук, на мен ми е коствало 25 години усилен труд, с който съм финансирала проектите си, гледала съм семейството си, това е част от нашия живот. А за мое щастие в този етап живота си го правя не само за това, защото имам един спокоен и щастлив живот, но най-вече е да радвам хората. Приемам това, което правя като мисия.
1: А ти сподели за някои от трудните моменти и за цената, която плащаш, но наистина, кое ти беше най-трудно през тези години, за да останеш актуална толкова време? Защото публиката вижда блясъка на сцената, вижда усмивките, вижда успеха, но не си дава сметка какво стои за това всъщност.
0: Не бих казала, че е трудно. Смятам, че всяко едно нещо, което правя, го приемам като предизвикателство. И даже аз съм малко странно, може да си звучи, но като е трудно, да ми става интересно, ако звучи изкривено, ама
1: и нали,
0: започва
1: знаеш,
0: да ми става още по-интересно.
1: Вселената те чува, така че.
0: Да. Искам да кажа, че когато има нещо в живота ми, аз го приемам като предизвикателство.
1: И се мотивираш, и се стягаш.
0: Защото това е част от живота. Затова и съм на мнение, че човек нито трябва да се вкопчва в хубавия момент, защото това е един миг, нито и в трудния. То всичко преминава.
1: Така.
0: Но трудността, когато човек се замисли по-дълбоко защо му се случва, или я приеме като предизвикателство, или когато я преодолее, вземе урока, вече нещата стоят по съвсем различен начин.
1: Ти си в сфера, която всички знаем, в която има много силна конкуренция, много голямо его. През годините повече подкрепа или повече завист си усещала и научи ли се вече да разпознаваш тези истинските, искрените хора около теб?
0: О, категорично искрените, истинските хора си ги знам и те се брат на двете ми ръце, айде не на едната ръка.
1: Да.
0: Аз изхождам от това, че човек е важно да разчита на себе си. Но да, имам подкрепата на моя екип, на хората, с които работя, защото сам човек е за никъде и аз съм Анеля, но зад мен стоят група от хора, които са винаги на 100%. Айде, на 100% няма такова понятие, но винаги са отдадени и ме подкрепят. Имало моменти, в които, както ме попита преди малко, ми е било трудно, когато аз съм била по-емоционална и те винаги са били до мен и са вярвали в Анелия.
1: Какво никога не би направила в името на популярността?
0: Категорично да изневеря на ценностната си система. Аз съм от едно прекрасно семейство, в което корените ми, майка ми, сестра ми, нали, рода ми са много достойни жени. И съм щастлива, че имам такава ценностна система. И за мен начинът, по който успяваме, е с талант, дисциплина, труд, постоянство, отдаденост. Това е моят начин.

0: този смисъл, според теб, кое е най-погрешното схващане, което имат хората за теб, защото те познават просто от сцената като публична личност?
1: Много хубав въпрос. През годините са интерпретирали, примерно, мои интервюта, в които или слизам от сцената, или съм била по-малка, по-неосъзната, или съм се съобразявала, аз през годините съм дала доста интервюта и когато бях по-малка, все не знаех как да се изразя, все бях деликатна, защото зад мен има фамилия, има ситуации, в които не искаш да нараниш, почваш да мънкаш, да внимаваш как да го кажеш. Оттам насетне вече по медиите или някой, който не е щастлив човек, най-вероятно, почва тая глупава, тая тъпа, тая, нали, неща, които са част от бизнеса. Аз ги приемам като част от работата, защото ти не може си хареса на от всички и това е нормално. Те не познават всъщност моята същност. Аз реално съм много по-дълбок човек. Отвън изглеждаме доста повърхности, защото най-вероятно не говориме, не допускаме хората, не говориме сериозни неща, пъто е в крайна сметка какво да говорим. Ние сме певици, ние сме дошли тук да се видим с хората, да ги накараме да се усмихнат, да отпуснат напрежението. При нас са само весели, усмихнати хора, за Бога. Не може се правим на хора, които не сме. Аз съм силна в музиката и съм дошла примерно да радвам с песните ми.
0: А коя е Анелия, когато прожекторите изгаснат? Как изглежда един твой ден без камери, без участие, без ангажименти?
1: Аз съм като едно пораснало дете. Имам много детско в себе си, но не го показвам. Не знам, като пуснат камерите, почвам да се затварям, стягам се, да. Имам много детско в себе си и съм много добронамерен човек съм. Има една чистота, искреност, но като цяло по интервюто съм доста обрана и честно казано се затварям. Не мога така да се отпусна, а иначе като спреш камерите и ако се отпусна, на мен трябва време, защото все пак зодия рак, нали? Трудно допускаме хора до себе си, но по-чувствителни сме, по-емоционални. Ще паднеш от смях. Направо падаш от смях, ако те допусна до мен.

0: Актрисата определят като една от най-красивите жени в България. С годините промени ли ти се схващането какво всъщност означава да си красива и страх ли те от остаряването?
1: Едно е сигурно, че се раждаме, остаряваме и умираме. В никакъв случай не ме е страх от остаряването, но гледам максимално да се поддържам и да съм в добра форма. И ако има промени, за мен трябва да са много примерени, много естетично направени, много финно, да не е нищо в повече. Поне това е моето мнение, нали, всеки да, как да кажа, да изразява себе си по различен начин, но аз харесвам естетиката и всичко да е примерено.
0: На 28 ноември Арена 4 Осмици едва ли ще успее да побере всичките ти фенове, които ще дойдат да празнуват с теб 25 години на сцена. Това наистина няма да е обикновен концерт, а грандиозен юбилеен спектакъл. Но моля те, кажи ми, защо това ще е най-различното нещо, което си правила до този момент?
1: Това е най-мащабният ми концерт в моята кариера. Правила съм преди това много концерти, но тук влизаме в най-голямата зала. Обединила съм много екипи, много хора, всичко изключително отговорно. Възнамерявам да докосна хората с музиката, с моята енергия. Емоция. Няма какво да крия. Това е специален момент в моят живот и в моята професионална кариера.
0: Ще знам колко много любов влагаш в това, което правиш и емоция. И всъщност, когато си тръгнат хората от концерта, какво искаш да остане в сърцата им? Вдъхновение, емоция или усещането, че са преживяли част от твоята история?
1: Категорично емоция, усещането, че са преживяли част от моята история.
0: Много хубаво, наистина.
1: 28 ноември в зала Арена София 4 Осмици. Ще бъда много щастлива да споделим песни от самото начало на моята кариера до сега.
0: Знам, че психологията ти е и страст, и хоби, и сигурно тя ти е помагала през годините за вътрешния ти мир, за осъзнатостта ти, но има ли нещо, за което все още те боли душата?
1: Винаги има моменти, в които ме боли, но на този етап от живота си гледам да, когато ме боли, да си го преживея, защото няма нищо лошо в това, нали, да и да те боли, то има причина. Изживявам си го, но гледам фокуса ми да е някъде другаде. Понякога ми се случва до живота ситуации, които са трудни за мен, преживявам си ги емоционално, съм нищо човешко не ми е различно и аз плача, и аз страдам понякога, но гледам периода ми на траур да е много кратък. И фокуса ми да е в благодарността и в това, което имам аз за Бога, има толкова много и е грехота да се оплача.
0: Може би и в тези моменти до теб е и твоята вече пораснала дъщеря Ивон, която е млада, красива дама. Имаш ли усещането, че на моменти не само ти учиш нея, а и тя учи теб на важните житейски уроци?
1: Учи ме, той Господ знае с каква дъщеря да ме дари. Учи ме. Тя е много силен характер. Все по-трудно ми става. В последно време осъзнах, че ме учи да чувам повече.
0: Много интересно. Тя вълнува ли се сега покрай всичко, което ти се случва? Ето концерта ти. Въобще как приема това, с което се занимаваш?
1: Виж, тя от дете, от бебенце в този свят. Примерно това за нея като начин на живот, нещо нормално. Виж, всеки си е в своя филм. Ако питаш мен, онзи ден имах една ситуация с нея. Такива неща ми наговори, но ние сме майки, гледам да не обръщам внимание, защото тя се минава през своите периоди, вълнува се със сигурност, щастлива е, но аз гледам да не я обременявам с моите си неща, гледам повече, съм си подкрепеща майка и пак казвам да чувам. Защото понякога майките се гледаме да напътстваме, да говориме, направи това, ама забравяме да чуваме.

0: след всичко, което ти се случи в личен план, след всичко, което преживя, какво за теб любовта днес? Страст, приятелство или нещо съвсем различно? И вярваш ли, че скоро ще дойде голямата любов?
1: Любовта за мен нито е страст, нито е приятелство, е спокойствие. Много ми е важно да съм спокойна, когато се свържа с партньора до мен, споделеност и сигурност. Обикновено, нали, хората се свързваме много на неосъзнато ниво. На този етап от живота ми е важно да разбирам кое е важно за мен, за да мога да направя правилното свързване и да приема човека такъв какъвто е, когато се свържа с него.
0: Анелия, кое е най-голямото чудо в живота ти?
1: Ех, че хубав въпрос. Ами, най-голямото чудо е моят живот като цяло. Живота е чудо и вярата в мен, вярата в живота, вярата в мечтите ми. И това е, когато човек вярва в мечтите си, в всичко, което възнамерява да случи, ето се случва чудото.
0: Аз ти го пожелавам от сърце наистина все така да блестиш, да не губиш детското в себе си, за което ми сподели, да пълниш огромните сцени и сърцата на публиката, на всички твои фенове.
2: Благодаря ви, много ви обичам. Благодаря ви, че след толкова години сте зад гърба ми.

0: Предаването продължава с още музика. Вижте какво следва. Орлин Павлов. Къде се пресичат любовта и свободата?
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: %5, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
3: Кандидатствайте в Technovators League – национален конкурс на списание менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager.bg Events.
4: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: разговор с един любим артист, който вече направи лятото ни по-хубаво с новата си песен сам. За нея, за летните концерти, но и за компанията в живота, на живо от Варна, включваме сега Орлин Павлов. Здравей, кажи ни преди всичко, защото откриваме точно там, а не тук при нас в студиото.
1: Добър ден, много ми е приятно, здравейте на всички. Ами защо съм във Варна? Защото е време за море, защото снимаме един симпатичен сериал и защото после се прибирам при моите хора в Созопол.
0: Кажи ми преди всичко как е по морето сега. Чуваме различни версии. Някои казват невероятно, други казват празно. Е твоето море какво е, как изглежда?
1: Моето море винаги е пълно. Всеки сам може да си го направи хубаво, всеки сам може да си намери щастието. Може би както се пее в песента, която слушаме в момента. Възможно е да останем сами, но това ни дава повод да се съберем, да се концентрираме, да намерим онези сили, които сме загубили и да продължим напред. Така че на морето е много хубаво.
0: Да, това със сигурност мога да го кажа аз, която съм толкова далеч от него в момента, така че специални поздрави на морето, но понеже заговори за новата ти песен, кажи ми, успя ли вече да я чуеш в някой от ресторантите, баровете, благодаря ти много, на Варна, защото песента наистина е невероятна и сигурно вече се върти постоянно там.
1: Ами хубавото, че я слушам по радиото и разни хора ме тагват и я пускат в интернет, в социалните мрежи. Днес има едно много интересно събитие с мой приятел диджей, с диджей Стефан Лъв, който мисля, че ще я пусне. Ако не я пусне, ще му я донеса на флашка, за да чуят всички. И даже мога да се кача да изпея, защото парчето ми дава много настроение, много сила и много устременост. Много устрем.
0: Сега хората, които сме слушали това парче, усещаме като че ли един нов, по-различен Орлин Павлов. Даже чувам, че почитателите ти често питат това ли е нови Орлин Павлов, който ще виждаме от тук на сетне. Как си обясняваш тези въпроси?
1: Аз съм хамелеон и мисля, че имам чувство, че мога да бъда всякакъв и да влизам в различни роли. Специално този жанр, това, което направихме с Денис Поп Стоев, ми харесва, защото в него има много танци, има много клубна енергия, има много динамика. Аз обичам да танцувам, обичам да се движа. Така че защо не това да е новия Орлин Павлов? Нямам нищо против.
0: Сега в песента се пее само така, като те слушам от началото на нашия разговор. Ти си всичко друго, но не сам. Кажи ми твоите момичета, къде са? Ще имаш ли време и за тях насред твоето много заето лято?
1: Моите момичета са в Созопол, Диди и Бети. Между другото, Диди написа текста на песента, искам да го кажа и да й благодаря. Между другото, когато малко след рождения ми ден ми каза, имам една идея за текст, ще да ти го подаря. Казах, много ти благодаря. Но как да го запишем мюзик автор? Тя каза, запиши го на твое име, но не мога да кажа, че аз съм писал текста, така че текстът е нейн, за което ти благодаря. Те са в Созопол и ме чакат. Ваканцията вече е факт. Какво правят? По цял ден са на плажа, басейна, в морето и така нямам търпение да ги видя след по-малко от 48 часа.
0: Да, със сигурен съм, че те чакат с най-голямо нетърпение. Казваш, Диди написа текст, очакваш ли обаче скоро Бети да напише музиката, защото тя май доста добре започва да се развива в твоята сфера, вече ходи на пиано. Това ли ще е следващата колаборация в семейство Павлови?
1: Много добре си усетила нещата. Бети е супер музикална. Надявам се да запазим таланта, защото когато един талант не се поддържа, не се тренира, не се учи, не се репетира, той може да отлети. Затова я записахме на пиано. И тя се оказа така. Оказа се, че и харесва. Аз като бях малък, ме караха на сила да ходя, докато тя с любов ходи при Томи Вичев на пиано и е много хубаво. Абсолютист е, знае фритюрника, че е на ла, звънеца звъни на си, а моят телефон примерно на ре. Всеки тон е някакъв уред някъде или всеки уред е някакъв тон, така че мисля, че музиката ще бъде винаги с Елизабет.
0: Да, това е огромен талант, доколкото аз съм запозната, така че щастливка е твоята дъщеря, че го притежава, но кажи ми, ти готов ли си да се качиш с нея на една сцена, не като до тя да ти пише музиката, както се пошегува преди малко, а да изпеете нещо заедно?
1: О, да. Даже имаме песен, която е почти готова. Надяваме се да е до 15 септември да излезе, да я чуете. Аз ще се включа в нея съвсем малко, но тя си е нейна солова песен. Няма да издавам за какво става дума. Айде да кажем, ще издам малко. Става въпрос за пътните правила. за правилата за движение и за пресичане, които са нови от може би година или няколко месеца. Тя ще се включи в една инициатива. Малко по-рано го казвам, но защо не? Ето, това е.
0: Да, хубавите неща трябва да се подкрепят, особено когато става въпрос за деца, защото всички виждаме какво става на пътя. Но кажи ми, няма ли някаква малка тревога и в теб като родител, че тя избира пътя на музиката, който ти най-добре знаеш, че никак не е лесен?
1: Няма и грам тревога, музиката е свобода. За музиката няма граници. Виждаме, света е свързан, виждаме дара, виждаме нашите таланти в лицето на много музиканти, инструменталисти, певци, които ни прославят по света и именно това ме прави щастлив. Разбира се, има много неизвестни. Музиката е емоция, не е просто една, как да кажа, една твърда форма, която ти трябва да я следваш и твой успех е сигурен. Затова стои много години работа. Надявам се тя да има хъса и да има любовта към музиката, да се развива като артист, като музикант, като певец.
0: Дано така да бъде. Кажи ни на финала нашия разговор за хората, които не участват в този сериал, а искат да видят Орлин Павлов някъде по морето или пък защо не и на друго място отвъд морето. Къде могат да те срещнат следващите седмици, месеци?
1: Можем да се видим по морето навсякъде. Ще се видим във Варна на 11 август, музикална гала. Може да се видим на 31 юли на джаз феста в Банско. На 1 септември може да се видим на Аполония с невероятни музиканти. Може да се видим след това на 13 септември пак в Летния театър да закрием с едно пътуване от Неапол до Нью-Йорк с Орлин Горанов. И така, на много места ще се видим, даже и тази вечер може би в клуба.
0: Само да посмее да не пусне твоята песен, ще му искаме лично сметка. Много ти благодаря, че се включи в нашия ефир. Прекрасно лято. Слушайте Орлин Павлов, а скоро слушайте и неговата прекрасна Бети. Благодаря ти, че беше с нас. А в този час в Бургас се провежда благотворителна инициатива на майстори на пица от цялата страна в подкрепа на фондация Искам бебе. Целта е да се набере средства в помощ на семействата с репродуктивни проблеми. Повече за инициативата сега от Цеца Алексова. Цеца, здравей!
2: Здравей, Марина! Пица герой. Това е мотото на кампанията. Виждате колко малки герои са дошли да се включат в инициативата, като направят собственоръчно пица. Идеята е на майсторите, пицари Росен Найденов и Джейхан. Росен, как се роди тази идея?
3: Тази идея стана супер спонтанно. Ние като дългогодишни участници в такива благотворителни събития, аз и Джей, решихме да се съберем. Аз дадах идеята как да бъде. Той даде идеята за коя фондация да изберем, в случая Искам бебе фондацията. И така се роди това красиво събитие. И виждам големия интерес на всички хора и тези красица.
2: Страхотно, дечицата правят пица. Джейхан Джаферов, ти си победител, световен шампион по правене на пица. Защо точно кампанията на Искам бебе?
4: Ами защото имам честа и удоволствието да познавам Ваня Христова и Радина Велчева, които са основатели на тази фондация, и просто запознанството ми с тях ми вдъхна едно нещо се запали в мен.
2: Докосна една
4: страна. Да. И така се роди нашето приятелство и нашата съвместна работа.
2: Ваня Христова е председател на фондация Искам бебе Бургас, нали така?
5: Регионален координатор.
2: Добре, хайде, издигнахте. На колко семейства с репродуктивни проблеми за тези 19 вече, разбирам, години успяхте да помогнете?
5: Разбира се, че нямаме точна статистика, защото някои от хората просто минават, помагаме и после някъде си живеят щастливия живот. Но бих казала, че за тези години децата са минимум 450, като последните 10 дни имаме 3 нови мълчугана и следващата седмица очакваме новото попълнение на още едно момченце.
2: Аз виждам някакви чудеса до тебе се случват. Ето един от младите пицари, бъдещи. Важно е да кажем, че инициативата ще продължи днес поне до 12.
5: До 18. Да, очакваме всички приятели, съмишленици, деца, майки, родители, всички, които искат да се включат в този празник. Подкрепа на фондация Искам бебе.
2: Виждате наистина какъв празник, а неофициално казвам, че средствата, които се очакват да бъдат събрани от днешната благотворителна инициатива, ще могат да помогнат поне 2 семейства с репродуктивни проблеми.
0: Цеца Алексова, благодаря ти, че ни разказа тази инициатива и че ни показа бъдещия световен шампион, защото това момче определено има бъдеще в тази професия. Благодаря ти още веднъж. И сега към една важна тема. Миналата седмица света отбеляза Международния ден за борба с злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици. Ден, който поставя фокус върху една от най-тежките човешки битки и зависимостта. Още в първите си епизоди предаването SOS Разтребители влиза, за да помогне мястото в Браковци да бъде по-подходящо и подкрепещо за хората, които се опитват да започнат от начало, защото това е една терапевтична комуна с 25 годишна история. Гледайте!
6: Сред хората тук са Николай и Наско, двама мъже, които водят своята лична битка с зависимостта и опитват да изградят нов живот.
7: Аз станах алкохолик преди 14 години. Разбрах, че едно момиче тогава, с което бях 4 години, щях да ги предложа годеж. Самия ден, в който тя беше абитуриентка тогава, разбрах, че е бременна от друг. Не можах да го понеса по здрав начин и от употребата ми за забавление прескочих фазата на злоупотреба и навлязах направо в зависимост. Събуждах се с бутилката от сутрин до вечер и алкохол става моят най-добър приятел.
8: Какво би казал на хората, които днес се борят с зависимост?
7: Да не се крият, защото това не е срамно. Да имат постоянството и силата, тя силата е вътре в тях, но да имат постоянството, защото това не е в никакъв случай лесно. Това е много трудно, но цената си заслужава, защото един чист живот е много повече, отколкото 1000 в зависимост.
8: Всяка история тук започва по различен начин, но всички се срещат в едно – битката с самия себе си.
9: Аз съм тук за трети път. След първия и втори ми престой, смятам, че качеството на живота ми се подобри много и отношенията ми с другите и осъзнатостта ми се повиши много. Само, че имаше неща, които не съм изработил тук, неща, които не съм си признал за себе си. И в крайна сметка отново се е наложило да отида в употребата и във веществото, за да се справям с тях.
8: А кое е най-трудното в процеса на възстановяване?
9: Докато тук, да речем, една година е равна на години терапия навънка, защото всичко се случва в групата. Всички си натискаме с различните зависимости, бутончетата един на друг. И реално, в реално време се извършва промяната на личността и промяната в поведенията. И най-трудно е да кажеш пред едни хора, които не ги познаваш, нещата, от които най-много се срамуваш, от които най-много те е страх, за които най-много изпитваш вина. Обаче, ако това не го направиш пред тях, реално никога не можеш да го направиш и с близките ти хора навън. И това е най-трудно. Да отвориш очи и се погледнеш в огледалото.
6: И понякога промяната започва не само в човека, а и в мястото около него. Екипът на

0: с голямо желание и вече съм пълноправен член на екипа, което за мен е чест и привилегия.
1: Миналото е учител, настоящето е избор, бъдещето е посока.
2: Двадесет и пет години по-късно Бракьовци продължава да посреща хора на ръба. Но то краят често се оказва начало и първата крачка към нов живот. Засъбуди се Катерина Гранчарова.
3: А сега отправяме един зов за помощ към вас, нашите зрители. Преди близо година ви разказахме историята на Цало Цалов, който водеше тежка битка с агресивно онкологично заболяване. Благодарение на успешна дарителска кампания той беше излекуван в Турция, а това му даде нова надежда за живот. Но за кратко. Преди седмица мъжът отново чува страшната диагноза, сумата за последващото лечение е непосилна за семейството. Именно за това сега Цало отново има нужда от подкрепа. Повече за историята на младия мъж и как хората могат да помогнат, разказва Емил Дамянов.
4: Преди близо година хиляди се обединиха около каузата на Цало от Варна, за да му помогнат да спечели битката с рака. С общи усилия средствата за лечението му бяха събрани и коварната болест сякаш остана в миналото.
5: Докторите през цялото време следяха неговото състояние последните 8 месеца, но в крайна сметка рака реши отново да се върне в един момент.
6: Оказа се, че наново са почнали разсейки и се налага спешна трансплантация на стволови клетки.
4: Решението, за съжаление, за пореден път се оказва в чужбина. И така Цало и съпругата му отново потеглят към клиника в Турция с нова надежда за живот.
7: В момента има нови 4 активни метастази, които веднага започнахме да тушираме с химиотерапия. Тъй като когато болестта се възвърне, тя е още по-свирепа.
4: Но необходимата сума за първоначалните интервенции отново надхвърля възможностите на семейството, а всяко забавене може да бъде фатално.
7: До края на седмицата трябва да заплатим на две болници 40 000 евро, които включват първата химиотерапия и автоложна трансплантация на стволови клетки. Но това е тепърва началото на неговото заболяване и финансовата част за нас.
4: А общата сума за лечението изглежда още по-стряскащо.
7: Тепърва ще следват още 5 химиотерапии с тях поддържащи терапии, които ще излязат въз основа на около 130 000 евро.
4: Именно за това близките на Цало за пореден път апелират.
6: Много се моля, който може, който има възможност да помогне.
5: Финансово или просто с поделяне на историята на Цало, със сигурност би било от голяма подкрепа и помощ за нас.
7: Надежда има за нас, но тя е на прекалено висока цена. Затова ви молим тази надежда да се превърне в реалност, когато ни подкрепяте, за да можем да приключим това лечение и веднъж завинаги да се изправи на крака и да бъде отново мъжът, в който се влюбих и когото познавам. Така че, моля ви, помогнете ми да запазя мъжът си здрав.
4: Засъбуди се Емил Дамянов.
3: Това е втория зов за помощ, който пускаме в рамките на това предаване. Аз не знам до кога ще се разчита на телевизията да помага на най-болните хора от нашето общество. Моля тези, които разпределят големите милиони, милиарди, да дадат някой лев на тези хора в нужда. Но понеже се съмнявам, че ще го направят, нека да им помогнем ние. На сайта ни nova.bg ще разберете как.
8: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюз.

0: И след влизането ни в Шенген, пътя към Гърция продължава да е с препятствия. Вече няколко седмици през уикенда на втория по натовареност пункт Маказа се образуват струпвания. Какви са причините за това, ще ни каже сега Димитър Иванов. Митко, като гледам колко коли има за теб, направо се радвам, че не съм тръгнала и аз към морето. Каква е причината? Слушаме те.
1: Така е, Марина, като видиш след малко колко коли има и пред мен, съвсем ще се откажеш. Ние сме на няколко стотин метра от пункта Маказа в Гръцко. Това е от гръцка страна. От другата, от българската, има още толкова коли. Горе-долу 2 км и половина е в момента струпването. Виждате как продължава то нататък. А причината, основната, е ето това, което се вижда в далечината. Пункта за дезинфекция от гръцка страна. Той беше въведен тази година и тъй като е доста дълбок, шофьорите там намаляват изключително много скоростта си и заради това се образуват тези струпвания между половина и един час в най-натовареното време отнема всъщност преминаването по-нататък. Има и втори проблем обаче на няколко километра в Комотини, един светофар, за който говорим от много години, който също допълнително забавя пътя към Гръцкото море. През последните дни областният управител на Кърджали води разговори със своите колеги от другата страна на границата. Нека чуем какво са се разбрали те.
2: След преминаване на границата или преди границата, ако се е натрупала опашка, се получава задръсването, тъй като през тъй нареченото трасе, през което става обезпаразитяването на автомобилите на гръцка територия, минават около 5-6 секунди за преминаване. Това преминаване може да стане и по-кратко, но автомобилите, които стигат да преминават, от чисто любопитство забавят. Което е изградено по европейски изисквания в момента. Сега надявам се този месец този обект на преминаване да отпадне. С колегите, когато водих разговора, намалиха самото водно съдържание, тъй като да не се стряскат автомобилите, когато влезнат в обекта.
1: Другия проблем обаче, който го имаше и преди, има и го и сега, светофара в Комотини, който допълнително забавя пътя към Гръцкото море.
2: Значи, на поставения проблем през гръцкия областен управител на Източна Македония и Тракия, каза, че този проблем наистина е належащ и предстои решаване на проблема, като е взето решение на този етап да бъде изградено кръгово движение по всяка вероятност с светофарно преминаване, но да има кръгово движение, което да регулира движението и трасето да стане по-проходимо и по-бързо
0: Като видях опашките, си казах, че не е толкова лошо човек да работи лятото, затова и утре ще се видим. 7:30. Хубав ден!

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

News. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова News.

0: Водолази и доброволци се включиха в издирването след трагедията в река Струма. Снощи бяха открити телата на баба, дядо и едно от внучетата им. Търси се още едно дете. След пожара в София, който доведе до замърсяване на въздуха над града, какви са стойностите днес и остават ли в сила мерките за безопасност? Анализ на БНБ. Поскъпването се дължало на по-високо потребление и доходи, а не на въвеждането на еврото.
1: Много повече от 2021 година сам расте вътрешното частно потребление на база на това, че доходите растат.
0: Съединените щати празнуват 250 години независимост. Запишната програма на живо в новините.

0: е емисията в събота по обед. Аз съм Христо Калофаров. Здравейте! Дронове, доброволци и кучета не спират да търсят следа от изчезналата 11-годишна Наталия във Варна. А в Кюстендилско от рано сутринта и водолази се включиха в издирването по поречието на Струма. Снощи бяха открити телата на баба, дядо и едно от техните внучета. Второ дете още се издирва във водите на реката. Сигналът за трагедията беше подаден от третото внуче, дете на 6 години. Антон Чавдаров и Евомира Пехливанова следят двете акции на изток и на запад. Първо към Антон и река Струма. Слушаме те, Антоне.
1: Здравейте, няма следа от изчезналото дете и то продължава да бъде в пълна неизвестност. Доста път до района, където се е случила трагедията, вече е ограничен и за това ви показваме река Струма от по-сериозна дистанция и към момента няколко лодки, три дрона продължават да опитват да намерят следа от изчезналото дете, но гъстата растителност, буйното течение на реката, както и дълбоките вирове за сега осуетяват акцията. И следа от детето няма, както казахте и вие. Три жертви след трагедията вчера. Нека видим хронологията в следващия репортаж.
2: Огромна дълбочина и скрито силно подводно течение. Това представлява вирът, край който семейството от три деца, баба им и дядо им, решават да направят петъчен пикник.
3: Въпреки че реката изглежда много спокойна, теченията са подводни, доста силни, дори вчера с лодката, която пристигна да помага. Така видяхме, че отнася буквално за секунди в долната част на реката и с двигател моторен трудно успяваше да се връща.
2: В реката при такива условия първо влиза едно от децата.
3: Ръкъпали се във вира, повлича го течението, тръгнало е да се дави, дядото тръгва го спасява по незнайни причини. Той го повлича водата, след него бабата и момиченцето и трагедията е пълна.
2: На брега изплашено остава третото дете, момченце на 6 години. То успява да се свърже по телефона с баща си, който го направлява да излезе на шосето и да опита да спре автомобил. Така е подаден сигнал до 112. Почти веднага се откриват телата на бабата и дядото. Момиченцето е намерено късно с нощи. От братчето и за сега няма следа.
3: Водолазите работят по техен разчет, така метър по метър, дето се казва, във водата са и в момента, продължава тяхната работа.
2: Акцията е затруднена и заради буйната растителност край реката и заради опасните вирове по течението й. От въздуха работят три дрона.
4: Ако търсим тялото, няма как температурата да е различна, така че да можем с термокамерата да го засечем. Обхождаме територията до обхвата, разбира се. На този етап нямаме успех. Но се опитваме във всяка една ситуация, където не могат да достигнат хората, да огледаме. Все пак е друга гледна точка и предоставя по-широк обхват.
5: Труднодостъпни райони, подмолите, под дърветата, където тялото може водата да го е завлекла. Така че колегите, които са и с лодките, спират, оглеждат, включително под вода, спускане.
2: Мястото е изключително популярно в района за излети. На скалата над вира има и въжета, по които търсачи на силни усещания се изкачват до върха, за да скачат във водата.
3: Трябва да се помисли за законодателни промени. Плажове като тези, които се ползват, все пак да имат някаква нормативна база, която да ги регулира, или най-малкото, което вие споменахте, да бъде обозначено, че опасно влизането. Сам разбирате, че протежението на реката е километри, не може на всяки виршното по-надолу.
1: Става дума за тези
3: по-популярните, да. Би било добра идея да има предупредителни табели, че водоема не е охраняем и да бъдем внимателни през летния сезон на такива места.
2: За новините на Нова, Антон Чавдаров.
0: Сега към друга акция, която следим в последните дни. И днес доброволци с дронове и кучета търсят 11-годишната Наталия. Детето е в неизвестност вече няколко дни, като основната версия е отвличане. Заради случая беше задействана международната система за изчезнало дете Amber Alert. Ивомира Пехливанова и днес следи темата. Ивомира, слушаме те.
6: Здравейте, все още няма следа от Асен и Наталия. Отрано тази сутрин полиция и доброволци отново са на терен, а периметърът на търсенето се разширява с всеки изминал ден. Към момента се проверяват няколко нови сигнала, получени през последните часове. Повечето от тях обаче се оказват недостоверни, заявиха вчера от полицията. Последният реален сигнал беше преди около 2 дни, когато двамата са засечени близо до ЖП линия. А действията днес продължават така, както и вчера. Основен акцент има към гористите местности, изоставените постройки и скалните образования.
7: Проверяха се изоставени къщи, проверяха се изоставени сгради, обходи се с целия терен около селото и в другите села. Имаше КПП-та, проверяваше всяка кола на вход и на изход. За съжаление нямаме резултат за сега. Смятаме да се съберем към 8.30, да тръгнем да обхождаме пак терена и се надяваме да имаме някакви резултати днеска. Има изоставени къщи, имаме и пещери, има и заслони, където може да се скрият хората. Така че вчера са обходени, днеска мислим пак да ги минем, но сигналите са от преди 2 дена.
8: Вече няма данни за замърсяване на въздуха в София. Това показват измерванията от официалните станции за мониторинг. Информацията идва ден, след като бяха отчетени завишени стойности на фини прахови частици, азотен диоксид и бензен след пожара в депо за рециклиране на отпадъци край Люлин. Столичната община отмени превантивните мерки, насочени към децата, възрастните с хронични заболявания и бременните жени.
9: От вчерашния ден данните от нашата мобилна измервателна станция, която е на място, показва моментни стойности, които не представляват никакъв риск за населението и за гражданите. Тези данни са проверени, качествени, обработени и можем да останем зад думите си. Това, което са усетили гражданите, е било, че вчера беше потушен пожара и е можело да има някакви остатъчни сажди и димове във въздуха. Но от сутринта, след като дадохме последното изявление вчера в 7 часа, данните се подобряват със всеки час.
8: Под 0,5% от инфлацията у нас се дължи на въвеждането на еврото. Това заяви пред Нова Илия Лингорски от управителния съвет на БНБ. По думите му, изследване на банката е показало, че основният фактор за вдигането на цените всъщност е по-голямото потребление на база повишаване на доходите. Лингорски поясни още, че вече сме изпълнили заложената цел за изтегляне на 95% от старата валута и то предсрочно. А страната ни била пример за гладко и успешно излизане от паричен режим на валутен борд.
10: Първо место много повече от 2021 година сам расте вътрешното частно потребление. Разбира се, вътрешното частно потребление расте на база на това, че доходите растат. И прогнозата показва, че през следващите години, предвид нали, базовите ефекти и конвергенцията с останалата част от развитите икономики на Европа, нивото на доходите ще продължи да изпреварва инфлацията, т.е. растежа на доходите ще продължи да изпреварва инфлацията за един относително по-дълъг период от време, както и през последните години.
8: Сега ще ви разкажем историята на Деница. Тя е 2 на 2 години и почти целият живот е преминал в битка с агресивен тумор. Диагнозата е невробластом, а сумата, от която семейството се нуждае, е непосилните 1 милион евро. Част от парите са били събрани, но са нужни още средства, за да може битката за живота на детето да продължи.
11: Виждаме я всеки ден как се бори с зъби и ногти и не се предава. Нямаме право и ние да се отказваме. Ще направим от невъзможното възможно за нея.
12: Едва на 2 години и 8 месеца, а вече спечелила тежки битки. Това е Деница. Борбата за семейството обаче продължава, след като чуват думата рецидив.
11: Лъчетерапии, таргетна орална химия и тази скъпоструваща имунотерапия, която трябва да пристигне от щатите и като последна стъпка трансплантация на стволови клетки.
12: Всичко започва през октомври 24-та с честа висока температура.
11: Бяхме приети първоначално с диагноза инфекция на уриналните пътища, като разбрахме в последствие, че тази инфекция е причинена от самия тумор, понеже беше с толкова големи размери, че притискаше бъбрека.
12: Семейството е в болница в Истанбул. Не се е прибирало от 1 година. Сумата, която е нужна, за да продължи лечението по план, е над 1 милион евро.
11: Когато види други момиченца на улицата и вижда, че те имат косичка, сочи своята главичка и казва: аз нямам. И в момента, в който се приберем в къщи, намира свой панталон или клин, поставя си го на главата и кичурите, които реално падат, си представя, че това е нейната косичка.
13: Не се отказваме да вярваме с Виолета. Това ни крепи. Знаем, че ще се справим. Знаем, че ще се справи тя най-вече.
11: Тя е много силна и с много борбен дух.
12: Борбата продължава, но времето ги притиска все повече.
14: Да палиме ли пак?
11: Да.
14: Айде.
8: Информация за кампанията в помощ на Деница и нейните родители е поместена на сайта ни nova.bg. След влизането ни в Шенген, пътят към Гърция е с препятствия. Вече няколко седмици на втория по натовареност пункт Маказа се образуват задръствания от автомобили. А какви са причините, след като не би трябвало да има граничен контрол? Въпрос към Димитър Иванов. Митко, добър ден.
14: Добър ден от Маказа. Действително граничен контрол няма, но виждате, колоната в Българско е около километър и нещо и веднага след прохода Маказа, който е тук, още толкова. Две са основните причини. Тази, която образува струпването тук на бившия граничен пункт, е дезинфекция от гръцка страна, която се намира малко повече от километър от самата граница, където автомобилите намаляват изключително много скоростта. Тези 2 километра, които се струпват през почивните дни, обикновено се минават за между 15 и 30 минути, понякога и малко повече. И докато шофьорите се чудят защо се налага да чакат, въпреки че сме в Шенген, властите се опитват да намерят решение на проблемите.
15: Това са излишни работи.
16: Не очаквахме да има чак толкова задръстване, понеже към 10 часа трафика беше по-намален, но не би трябвало да има, но този гьол, който е там за дезинфекция, бърка цялата работа.
14: Вие минавали ли сте до сега от там?
16: Минавали сме няколко пъти. Празна работа е този гьол.
17: Трябва да намерят по добър начин.
18: Надявам се този месец този обект на преминаване да отпадне. С колегите, когато водих разговора, намалиха самото водно съдържание, тъй като да не се стряскат автомобилите, когато влезнат в обект.
8: И от българската граница поглед към темите от чужбина. Владимир Путин се срещна с военни командири. Те обявиха превземането на Константиновка в Донбас. Градът е важен от стратегическа гледна точка в Донецка област. Не е ясно дали обявеното е вярно. От генералния щаб на Украйна отхвърлиха информацията, а независимо потвърждение на ситуацията на фронта не е възможно. Военни експерти обясняват, че Константиновка се намира в обхвата на украинските и на руските дронове. Това прави града по-скоро мъртва зона, върху която никой не може да има пълен контрол. Руският президент обяви на срещата, че и Луганска област е била напълно освободена. Същото беше декларирано от Русия и през април. Сега, Съединените щати, които са в навечерието на 250 годишнината от обявяването на независимост. Тържествени събития има вече близо месец, но кулминацията се очаква в следващите часове. За всичко това ще ни разкаже сега нашия кореспондент отвъд океана Галина Петрова.
19: Добър ден! Пишните тържества тук започнаха още в навечерието на юбилейния 4 юли, като за първи път в историята на Таймс Сквер в Ню Йорк се спусна кристалната топка, традиционна за нова година, и имаше отброяване до 4 юли. А на много места в страната големи концерти и паради. Но кулминацията на празника се очаква да бъде в утрешния ден с 7-часова въздушна програма на военна мощ в небето над столицата Вашингтон, както и невиждани в историята фойерверки. 850 000 фойерверки в 40-минутно шоу. Такива бяха и обещанията на президентът Доналд Тръмп, който днес направи реч пред величественият връх Ръшмор в Южна Дакота, а утре се очаква да направи още по-дълга такава в националния мол, въпреки че прогнозите говорят и за температури от 38 градуса по Целзий.
8: Галина Петрова за големия празник в Съединените щати. А Тейлор Суифт и Травис Келси се ожениха. Суперзвездата на световната поп-сцена и известният играч по американски футбол затвориха част от центъра на Ню Йорк за голяма церемония в зала Madison Square Garden. Присъстваха десетки от най-големите звезди на шоу-бизнеса, а церемонията се водеше от актьора Адам Сандлър. В залата не бяха допуснати медии. Официалното сключване на брака беше обявено на рекламни екрани в центъра на града. Дори емблематичният небостъргач Empire State Building беше осветен в розово заради сватбата. Автомобили без шофьори, QR-кодове за разплащане, роботи вместо домашни любимци. В Китай всичко това вече е реалност. Как азиатската държава създава технологии от бъдещето и вече се превръща в глобален икономически лидер? И как живеят днес китайците в Народната република? Разказва Мартин Георгиев в темата на Нова тази седмица.
20: Пекин – столицата на Китай. Тук живеят над 22 милиона души. Тук ни представят инициативата Belt and Road – един пояс, един път. Новата философия на Китай – за комплексно икономическо развитие.
4: Този път на Копринато според мен не трябва да го възприемаме само като сухопътния коридор от Китай към Европа. Той включва и Африка. Ще виждаме все повече интереси и връзки с Южна Америка.
21: Пътуваме от Бейджин или Пекин към Ханчжоу, едно от индустриалните сърца на Китай.
20: Китай има 22 свободни търговски зони, като първата е създадена през 2013 година в Шанхай. Ханчжоу е недалеч от този мегаполис и е седалище на един от най-големите онлайн търговци.
22: Например, ако искате да е бизнес с висок клас, високотехнологични стоки, като фотоапарати и камери, ние имаме специална политика за вас и място в зоната за свободна търговия. Що се отнася до данъците, нямаме фиксирана политика, но ако вашата стока, вашето оборудване е от висок клас, то може би можем да ви предоставим отстъпки до три пъти по-ниска ставка. Въпрос на договаряне е.
23: Китай сега вече развива за технологията. Ние също имаме много добри електрически коли, качествено и ниска цена. И също имаме много технология към здравето.
20: Тя се казва Тенши, но има българско име. Катя. Срещаме се с нея в Пекин. Знае български език, тъй като от 2004 до 2008 години е била търговско аташе към посолството на Китай в България. Сега продължава да поддържа отношения с България като посредничи при търговия с рози и розово масло.
0: Целият разказ в темата на Нова веднага след централните новини. Сега спорт и време. Приятен следобед.
24: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Здравейте, време е за спортът по нова. След драма, продължения и нови рекорди, Аржентина се класира за осми на финалите на световното първенство. Гаучосите срещнаха сериозна съпротива от Кабо Верде, но автогол в 111-та минута донесе успеха с 3 на 2.
1: В 29-та минута Лионел Меси изведе Аржентина напред със седмия си гол в първенството и общо 20-ти на световни финали. Освен това, суперзвездата се превърна в първия футболист, разписвал се в 8 поредни мача на Мундиал и в единствения имащ гол във всяка една фаза на световни първенства. В 59-та минута играчът на Лудогорец Дерой Дуарте реализира и Кабо Верде изравни. Последваха продължения, които се оказаха повече от драматични. Само 2 минути след тяхното начало Лисандро Мартинес бе точен за гаучосите, но Кабо Верде отново впечатли света с характер и красиво попадение, дело на Сидни Кабрал. 9 минути преди края на продълженията Меси центрира от корнера, защитника Диней Боршеш си отбеляза автогол в опит да отклони топката.
2: Знаехме, че ще бъде много тежък матч. Този отбор не загуби нито от Испания, нито от Уругвай. Това са елиминации и никой нищо не ти подарява. Всички срещи ще бъдат много трудни, а изтощението е огромно. Трябва да поправим грешките, които днес бяха много.
1: На осми на финалите действащият световен шампион ще се изправи срещу Египет.
0: А вече са ясни всички осми на финални двойки на световното първенство. Египет елиминира Австралия след изпълнение на дуспи, а Колумбия постигна минимален успех срещу Гана и оформи програмата за следващата фаза на турнира.
3: Египет записа исторически успех, след като за първи път достигна до осми на финалите на световното първенство. Фараоните поведоха чрез Ема Машур, но автогол на Мохамед Хани изпрати двубоя с Австралия към продължение и доспи. От бялата точка капитанът Мохамед Салах се разписа с хладнокръвно изпълнение тип паненка, а Хусам Абдел Магит реализира решаващият удар.
2: Имам повече опит от останалите и исках да им вдъхна увереност. Реших в последния момент, че аз ще изпълня дуспата. Преди мача казах на момчетата, че това е най-голямата сцена, на която могат да играят. Казах им да се насладят на момента и да не позволяват напрежението да ги завладее. Радвам се, че успяхме да спечелим и че написахме история.
3: Колумбия също продължи напред след успех с 1 на 0 над Гана. Джон Ариас реализира единственото попадение още в 14-та минута след асистенция на Луис Суарес. Лос Кафетерос ще се изправят срещу Швейцария в битка за място на четвъртфиналите.
0: ЦСКА спечели последната си контрола преди старта на новия сезон, след като се наложи с 3 на 0 над Марек. Преди двубоя червените представиха отбора си, а новото попълнение Стефано Сенси откри резултата още в 5-та минута с дебютното си попадение за клуба. След почивката Петко Панайотов удвои, а крайното 3 на 0 оформи Йоанис Питас. След срещата треньорът Христо Янев изрази задоволство от подготовката и похвали най-новия защитник на ЦСКА Тамимо Лоро.
4: Той беше опцията, която търсихме. Гледахме го на много високо ниво. Не знам в България колко футболисти има, които участват на форум Купа на Африка и които играят равностойно срещу Мосалах, срещу Садио Мане. Гледахме го в мачовете му, които той изигра и за нас беше очевидно, че е много добър футболист. Радвам се, че е в отбора и ще може да бъде на наше разположение.
0: Никола Цолов с шанс да оглави класирането при пилотите във Формула 2 още този следобед. Българският лъв от тима на Campus Racing изостава само на 2 точки от лидера Габриеле Мини и ще стартира 6-ти в спринта на пистата Силверстоун в Великобритания. Надпреварата е от 15 часа 45 минути и ще бъде излъчена на живо по Диема Спорт 3. Така се разделяме. Приятен съботен следобед!

0: Здравейте! И в почивния съботен ден на места има валежи, а умерен северен вятър носи прохлада. В Централна и Източна България атмосферата все още е нестабилна и още от ранните часове на деня има условия за гръмотевични бури, интензивни дъждове и риск от градушки и наводнения. По-спокойна е обстановката в западните райони на страната, където вероятността за превалявания е малка и през по-голямата част от деня ще бъде предимно слънчево. По-сериозни ще са бурите в централната част на Дунавската равнина и пред Балкана, за където е сила и жълт код за опасно време. Понижението на температурите продължава и максималните днес ще бъдат от 26 до 33 градуса. По Черноморието денят преминава с променливо време и условия за кратки валежи, придружени от гръмотевици и усилване на вятъра. Остава и опасността от градушки. Температурите ще достигат 27-28 градуса, а стойностите на водата са с градус 2 по-ниски. След обед вълнението на морето ще се усили. В планините обстановката все още е динамична. На места отново очакваме превалявания, по-съществени в източната половина на Стара планина и Родопите. С умерен северозападен вятър нахлува по-хладен въздух и температурите се понижават. Така по върховете стойностите са около 10-15 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица валежите у нас ще са по-слаби и на по-малко места. Все още ще се усеща умерен и прохладен северозападен вятър, който ще задържа температурите в приятните летни граници около 30 градуса. От вторник обаче отново ще започнат да се развиват гръмотевични бури с кратки интензивни валежи и риск от градушки. В началото показанията на термометрите все още ще са доста високи, но от четвъртък очакваме да настъпи и известно захлаждане. Такова време ни очаква. Приятен следобед на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигуларя Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6.

News. Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
2: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
3: Кандидатствайте в Technovators League – национален конкурс на списание менеджер за лидерите и компаниите, които променят технологичната индустрия. Ако създавате иновации, развивате AI, киберсигурност или технологични решения с реален ефект, покажете го. Срокът за кандидатстване е 10 юли. Повече информация на Manager BG Events.

Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
2: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: След трагедията във водите на Струма и водолази се включиха в акцията по претърсване на поречието на реката. Как се е стигнало до смъртта на двама възрастни и внучето им?
1: Доброволци и термокамери днес обхождат Варненско в търсене на следи от изчезналата Наталия. Има ли нови данни за това къде може да бъде детето?
0: Обвинение след разследване на нова затегляне на кредити и обещания за бързи печалби. Как е работела схемата?
1: Задръствания по пътя към Гърция, кога пътуването през пункта Маказа ще стане по-бързо.
0: Съединените щати празнуват 250 години независимост. За пишната програма ще бъдем наживо.

0: Това са централните новини на Нова. Здравейте!
1: Започваме с две тежки теми, които приковаха общественото внимание и вдигнаха на крак полиция, доброволци, обучени спасители и аварийни екипи.
0: През целия ден продължи претърсването на поречието на река Струма при кюстендийското село Пастух.
1: Снощи там бяха открити телата на възрастна двойка и едно от внучетата им. Второто изчезнало дете още се издирва.
0: А във Варненско разширяват периметъра, в който се търсят следи с дронове и кучета от 11-годишната Наталия. Момичето, заради което беше активиран протокола Amber Alert, е в неизвестност от 5 дни.
1: Последните новини за акциите сега от репортерите на Нова. Първо към Антон Чевдаров. Тони, слушаме те.
2: Здравейте! Тук тягостно, мъчително очакване на брега на река Струма. В момента върви поредното коели поред претърсване с лодки на вира, в който изчезна детето. Вчера все още обаче няма резултат. Бяхме помолени тук от екипите да се отдръпнем от реката, за да не бъдем преки свидетели на акцията. По-рано през деня голяма част от реката надолу по течението беше проверена щателно. Това накара екипите да вярват, че някъде тук трябва да намерят детето. Все още обаче резултат от акцията няма. Нека видим репортажа. Дълбочина от близо 10 метра и скрито силно подводно течение. Това представлява вирът, край който възрастна двойка и трите им внучета решават да направят излет край Струма.
3: Въпреки че реката изглежда много спокойна, теченията са подводни, доста силни, дори вчера с лодката, която пристигна да помага. Така видяхме, че отнася буквално за секунди в долната част на реката и с двигател моторен трудно успяваше да се връща.
2: В реката при такива условия първо влиза едно от децата.
3: Ръкъпали се във вира, повлича го течението, тръгнало е да се дави, дядото тръгва го спасява по незнайни причини. Той го повлича водата, след него бабата и момиченцето и трагедията е пълна.
2: На брега изплашено остава третото дете, момченце на 6 години. То успява да се свърже по телефона с баща си, който го направлява да излезе на шосето и да опита да спре автомобил. Така е подаден сигнал до 112. Почти веднага се откриват телата на бабата и дядото. Момичето е намерено късно с нощи.
3: Днеска вира е обследван от водолазен екип от град София. Проверен е няколко пъти, обходен е с една машина, която е проверен, многократно обходен от трасето с N на брой вече лодки. Веднъж, два пъти връщат ги колегите, тръгват пак надолу.
4: Ситуацията е първо мътната вода и труднодостъпни места на реката. Това са нещата, на места има бързи, където съответно опасността за всеки един, който да провери бързия, е много голяма.
2: Именно заради бързиите в късния следобед в акцията по издирването се включиха и рафтинг инструктори. Три дрона търсят следи от високо. Мястото е изключително популярно в района за излети. На скалата над вира има и въжета, по които търсачи на силни усещания се изкачват до върха, за да скачат във водата.
3: Трябва да се помисли за законодателни промени. Плажове като тези, които се ползват, все пак да имат някаква нормативна база, която да ги регулира, или най-малкото, което вие споменахте, да бъде обозначено, че опасно влизането.
2: За новините на Нова, Антон Чевдаров.
1: А сега към другата акция, която следим в последните дни. И днес доброволци с дронове и кучета търсят 11-годишната Наталия. Виждате нейната снимка и описанието й. Детето е в неизвестност вече няколко дни, като основната версия е отвличане. Заради случая беше задействана международната система за изчезнало дете Amber Alert. Периметърът, в който екипите търсят Наталия, продължава да се разширява, като днес те вече са и в района на Дългопол.
5: Проверяваха се изоставени къщи, проверяваха се изоставени сгради, обходи се целият терен около селото и в другите села. Имаше КПП-та, проверяваше всяка кола на вход и на изход. По съжаление нямаме резултат за сега. Смятаме да се съберем към 8.30, да тръгнем да обхождаме пак терена и се надяваме да имаме някакви резултати днеска. Има изоставени къщи, имаме и пещери, има и заслони, където може да се скрият хората. Така че вчера са обходени, днеска мислим пак да ги минем, но сигналите са от преди 2 дена.
0: Съдът остави в ареста Гинка Борисова, обвинена в тежко умишлено престъпление, свързано с теглене на кредити.
1: Разследването на прокуратурата започна след материал на репортера на Нова Татяна Йорданова в рубриката «Високо напрежение». В репортажа тя разказа за схема за събиране на пари с обещание за лесна печалба. Общата сума възлиза на повече от 807 000 евро. Повдигнатите обвинения са две, като за всяко от тях законът предвижда затвор от 1 до 8 години. защитата ще обжалва.
6: Мотивите са, че на първо място не са събрани категорични доказателства за извършено престъпление, измама, за което е повдигнато такова тежко обвинение, и същата не е осъждана, има чисто съдебно минало, не е криминално регистрирана, има малолетно дете, трудово е ангажирана.
7: Чухте, че съдът почти изцяло се съгласи с доводите на прокуратурата. По-конкретно, че има опасност тя да извърши друго престъпление, ако бъде освободена с по-лека мярка. Също така съдът чухме, че намира сред делото данни за това, че е правен опит за оказване на натиск над определени свидетели.
0: Прокуратурата повдигна обвинение на изпълнителния директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев и на още един служител от дружеството. Разследването срещу Мирчев е за умишлена безстопанственост, а на неговия подчинен за помагачество. Двамата остават в ареста за 72 часа. В понеделник, вероятно от обвинението, ще поискат задържането им. Тогава се очакват и повече детайли по случая. Акцията е на ГДБОП.
1: Рокада в ръководството на Съюза на демократичните сили на национална отчетна изборна конференция досегашният председател на СДС Румен Христов предаде поста на досегашния секретар на партията Илия Лазаров. Самия Христов става заместник-председател. Премиерът Румен Радев събра министри и партийния актив на среща в Сандански. Темите, които са били обсъждани, не са публично известни, като самата среща остана закрита за медиите.
0: Под 0,5% от инфлацията у нас се дължи на въвеждането на еврото. Това заяви Петнова Илия Лингорски от управителния съвет на БНБ. По думите му, основен фактор за вдигането на цените е по-голямото потребление. Лингорски поясни още, че вече е изпълнена заложената цел за изтегляне на 95% от старата валута, и то предсрочно, а страната ни била пример за гладко и успешно излизане от паричен режим на валутен борд.
8: Първо место, много повече от 2021 година сам расте вътрешното частно потребление. Разбира се, вътрешното частно потребление расте на база на това, че доходите растат. И прогнозата показва, че през следващите години, предвид, нали, базовите ефекти и конвергенцията с останалата част от развитите икономики на Европа, нивото на доходите ще продължи да изпреварва инфлацията, т.е. растежа на доходите ще продължи да изпреварва инфлацията за един относително по-дълъг период от време, както и през последните години.
0: Сега ще ви разкажем историята на Деница. Тя е на 2 години и почти целият ти живот е преминал в битка с агресивен тумор. Диагнозата е невробластом.
1: А сумата, от която семейството се нуждае, е непосилните 1 милион евро. Част от парите са събрани, но са нужни още средства, за да може битката за живота на детето да продължи.
9: Виждаме я всеки ден как се бори с зъби и ногти и не се предава. Нямаме право и ние да се отказваме. Ще направим от невъзможното възможно за нея.
10: Едва на 2 години и 8 месеца, а вече спечелила тежки битки. Това е Деница. Борбата за семейството обаче продължава, след като чуват думата рецидив.
9: Лъчи терапии, таргетна орална химия и тази скъпоструваща имунотерапия, която трябва да пристигне от щатите, и като последна стъпка трансплантация на стволови клетки.
10: Всичко започва през октомври 24-та с честа висока температура.
9: Бяхме приети първоначално с диагноза инфекция на уриналните пътища, като разбрахме в последствие, че тази инфекция е причинена от самия тумор, понеже беше с толкова големи размери, че притискаше бъбрека.
10: Семейството е в болница в Истанбул. Не се е прибирало от 1 година. Сумата, която е нужна, за да продължи лечението по план, е над 1 милион евро.
9: Когато види други момиченца на улицата и вижда, че те имат косичка, сочи своята главичка и казва: аз нямам. И в момента, в който се приберем в къщи, намира свой панталон или клин, поставя си го на главата и кичурите, които реално падат, си и представя, че това е нейната косичка.
11: Не се отказваме да вярваме с Виолета. Това ни крепи. Знаем, че ще се справим. Знаем, че ще се справи тя най-вече.
9: Тя е много силна и с много борбен дух.
10: Борбата продължава, но времето ги притиска все повече.
12: Да палиме ли пак?
9: Да.
12: Айде.
0: Информация за кампанията в помощ на Деница и нейните родители е поместена на сайта ни nova.bg. Съединените щати отбелязват 250 години от основаването на страната. Във всички 50 щата има тържества и възстановки на исторически събития.
1: След броени минути предстои кулминацията на честването над столицата. Започват да прелитат ескадрили, бойни самолети, което ще става на всеки кръгъл час. От Съединените щати сега включваме Галина Петрова. Галя, добър вечер.
12: Добър вечер. От източния до западния бряг Америка празнува четвърт хилядолетие с пишни церемонии, безпрецедентни мерки за сигурност и мащабни тържества. Около най-големият град в страната, Нью-Йорк, вече се намира и най-голямата международна военна флотилия, която ще направи плавателен парад. А в небето над столицата Вашингтон цял ден Съединените щати ще демонстрират военна въздушна мощ. Но кулминацията на днешния празник ще дойде тази вечер с речта на президента Доналд Тръмп пред националния мол, а след това и с тези рекордни 850 000 фойерверки, най-големите в историята на планетата до сега, както обеща самия Доналд Тръмп.
13: Тържествата започнаха още преди настъпването на 4 юли. Над планината Рашмор имаше светлинно шоу и фойерверки. Те осветиха четиримата президенти, чието лица са изсечени в планинския склон по повод 150-та годишнина от създаването на страната. Сега, век по-късно, президентът Тръмп държа реч в подножието на монумента.
14: С настъпването на тази великолепна годишнина виждаме как американската ни идентичност отново е подложена на атака. Поколение след като се борихме и спечелихме студената война срещу заплахата на комунизма, сега има възраждане на комунистическата заплаха в нашата земя. Включително от новодошлите в страната ни, които възприемат идеи напълно противоположни на нашия начин на живот и нашия голям успех. Комунизмът е смъртна заплаха за американската свобода.
13: В основата на речта на президента определено не беше типичния за такива празници призив за обединение, а по-скоро политическа агитация.
14: Можем да загубим междинните избори само ако позволим да стане така, ако сме глупави и неразумни. Но ако незабавно гласуваме закона за спасяване на Америка, тогава няма да загубим изборите.
13: Късно през нощта българско време е основната част от програмата. Мащабни фойерверки и голямата реч на Тръмп във Вашингтон.
0: Президентът Илияна Йотова изпрати поздравления на Доналд Тръмп. 250 годишнината от независимостта на Съединените щати е повод за увереност в силата на свободата, демократичните институции и партньорството между нашите държави, написа Йотова и пожела на американския народ успехи, мир и благоденствие.
1: Владимир Путин се срещна с военни командири. Те обявиха превземането на Константиновка в Донбас. Градът е важен от стратегическа гледна точка в Донецка област. Не е ясно обаче дали обявеното е вярно. От генералния щаб на Украйна отхвърлиха информацията. А независимо потвърждение на ситуацията на фронта не е възможно. Военни експерти обясняват, че Константиновка се намира в обхвата и на украинските, и на руските дронове. Това прави града по-скоро мъртва зона, върху която никой не може да има пълен контрол. Руският президент обяви на срещата, че Луганска област е била напълно освободена.
15: Полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики.
16: Освобождаването на Луганската Народна Република е напълно завършено. Продължава унищожаването на формирования на украинските въоръжени сили в Донецката народна република, както и в Запорожка и Херсонска област.
14: Войските на Южната войскова групировка освободиха град Константиновка, един от основните отбранителни възли на противника в границите на укрепения район Славянск-Краматорск-Константиновка.
0: Десетки хиляди иранци започнаха дълга процесия по отдаване на почет на Али Хаменей в Техеран. Поклонението продължава няколко дни. Хаменей беше убит в ракетен удар в първия ден на атаката на Съединените щати и Израел срещу Иран. Поклонението е пред негови роднини, убити в същата атака, включително внучка на Аятолаха на 14 месеца. На церемонията присъстват и представители на партия Възраждане. Делегацията е заминала по покана на иранското посолство в България, стана ясно от съобщение на пресцентъра на формацията. В Второ лято след влизането ни в Шенген, струпвания по границата с Гърция на втория по натовареност пункт Маказа.
1: Въпреки че граничен контрол няма, на моменти колоните достигат повече от 5 км.
17: Малко преди обяд в събота, хиляди са тръгнали на път към гръцкото море. Задръстването за всички тях започва далеч преди Маказа.
18: Не очаквахме да има чак толкова задръстване, понеже към 10 часа трафика беше по-намален, но
19: това е са излишни работи.
17: По обяд струпването от българска страна вече е близо 4 км.
20: Веднага след влизане в Гръцко колоната продължава. От тук до пункта за дезинфекция, който е основната причина за това струпване, има още около километър. Цялото забавяне за преминаването обикновено отнема между половин и един час в най-натовареното време.
17: Причината е, че автомобилите намаляват скоростта заради пункта за дезинфекция. А така колоните от коли стават все по-дълги в пиковите часове.
18: Този гьол, който е там за дезинфекция, бърка цялата работа.
20: Вие минавали ли сте досега оттам?
18: Минавали сме няколко пъти. Празна работа е този гьол.
21: Трябва да намерят по-добър начин.
17: Областният управител на Кърджали вече е разговарял с гръцките си колеги в търсене на решение. Те обяснили, че дезинфекцията е европейско изискване.
22: Надявам се този месец този обект на преминаване да отпадне. С колегите, когато водих разговора, намалиха самото водно съдържание, тъй като да не се стряскат автомобилите, когато влезнат в обект.
17: За новините на Нова, Димитър Иванов.
1: Жена спаси малки щъркели. Птиците са открити в безпомощно състояние, след като силна буря в района на Петрич съборила гнездото им от висок стълб.
23: Силната буря с градушка удря село Първомай в сряда. От автомобила си или Ночка Иванова забелязва останки от гнездо на щъркели.
24: И тук това цялото беше някаква нещо като бокуци. В този момент виждам малки щъркелчета, които лежат на самия път във водата.
23: Върху падналото гнездо с малките щъркели жената вижда скъсани електрически жици.
24: Взех да ровя под самия дъх, нали? Взех да ровя, да моля за помощ някой да спре, нали, от колите. Изрових половината легало, хвърлих телефона в колата, да ме ударят светкавици, защото това ме е най-много страх. Опитвах се да избягам кабелите, които бяха навсякъде.
23: Успява да извади три щъркелчета, но едното е пострадало тежко.
24: Аз мисля, се беше ударило явно главата. И другото го пазеше през цялото време, за да не го докосва, да не го вали. И в момента, в който опитвах да го вземе, то ме кълвеше. Не ми даваше да го пипам.
23: Жената успява да ги премести от улицата и ги скрива от бурята под автобусна спирка. След това ги кара в дома си.
25: Миличките, добре ли сте?
24: Но след това се изплашах, че ще бъдат наранени от кучета или от нещо друго. Пък и те ми писаха и се обадиха, че майката кръжи навсякъде, бащата е тук.
23: В крайна сметка щъркелите са транспортирани от РИОСВ към Стара Загора, където специалисти установяват, че са без тежки наранявания. Предстои да бъдат пуснати на свобода.
24: Хората станаха много агресивни и даже въобще не се опитват да ги спасят или поне да не ги наранят, нали? И жалко, защото е щъркелче. Нали, те са защитен вид.
23: За новините на Нова, Антон Чавдаров.
0: Никола Цолов спечели по драматичен начин спринта във Формула 2. Българският пилот изпревари в последната обиколка досегашния лидер в класирането при пилотите Габриеле Мини. Освен че му взе победата, Цолов го измести и на първото място във временното класиране за сезона. Утре е основното състезание. Край на една от най-впечатляващите истории на световното първенство.
1: Най-малката страна на Мондиала, Кабо Верде, отпадна след загуба от Аржентина в вечер, в която Лионел Меси постигна нови рекорди.
0: Видяхме победи и за Египет и Колумбия, и така всички осми на финалисти вече станаха ясни.
26: След равенствата с Испания и Уругвай, африканската страна се бори срещу шампиона, който обаче откри резултата чрез своята звезда. Меси отбеляза 20-я си гол на Мондиали, като вече има попадение в 8 поредни срещи на световни първенства и се е разписвал във всяка една фаза от надпреварата. Въпреки че изоставаше на два пъти, Кабо Верде отбеляза две попадения, дело на футболиста на Лудогорец Дерой Дуарте и Лопес Кабрал, но загуби в края на продълженията след автогол. Независимо от отпадането, една от сензациите на турнира, вратарят Возиния, направи 8 спасявания.
27: Този матч не беше просто Возиния срещу Лионел Меси, беше Кабо Верде срещу Аржентина. Нашият отбор се бореше и направи всичко възможно, за да спечели матча. Не успяхме. Разочаровани сме от резултата, но имаме всички основания да бъдем много доволни и горди от представянето си и от всичко, което постигнахме тук на световното първенство.
26: Египет също се включи във вечерта на рекордите. Фараоните отстраниха Австралия след изпълнение на ДУСПИ, като по този начин за първи път в историята си се класираха на осми на финалите. При ударите от бялата точка Мохамед Салах се отличи с атрактивно изпълнение, а след края на матча бе сред най-активните в празненствата. Колумбия победи Гана с 1-0 и се превърна в последния осмина финалист на Мондиала.
0: Такива бяха новините днес. Благодарим, че ги научихте от нас.
1: Сега поново следва разказ за технологичната революция в Китай. Довиждане!
2: Започва темата на Нова с Мартин Георгиев.
3: Автомобили без шофьори, QR-кодове за разплащане, роботи вместо домашни любимци, които строят дори магистрали и заместват човека почти навсякъде. Всичко това звучи като филм от бъдещето, но всъщност вече е реалност. И то на изток. В една държава с комунистически режим. Държава, която доскоро беше символ на нискокачествени стоки и нисък стандарт на живот. Китай днес вече е сърцето на новата индустриална и техническа революция и се превръща в основен претендент за световно икономическо лидерство. И макар Китай днес да се бори с вътрешно-икономическите си предизвикателства, цифрите са категорични. Само за няколко години стотици милиони китайци вече са излезли от крайната бедност и имат работа и прилични доходи. И докато у нас сме за и против всичко и всички, то Китай имат план за икономическо превземане на света. И след това готвят дори да построят база на Луната. И бъдещето е обозримо 2050 година. И всичко това се случва невидимо, неагресивно, без физическа война. И защо им се получава номерът на китайците? Каква е тяхната тайна на успеха? И докъде се простира сянката на Китай? Търсим отговорите именно в родината на компаса и драконите.
4: Китай е като едно изгряващо слънце по отношение на своите производствени възможности, на своят колосален размер.
5: Китай се опитва да изгради сътрудничества с различни страни и приятели, като например вашата страна, Близкия изток, Югоизточна Азия.
1: Защо Китай толкова е напред в развитието?
6: Така ли мислиш? Китай сега вече развива за технологията.
2: Китай. Древна цивилизация, понякога наричана Поднебесната империя. Име, което китайците са използвали през античността и средновековието. Според тяхната концепция, Китай се намира в центъра на света, а останалите държави и територии са под неговата върховна власт.
1: Това е забраненият град. Наричан е така, защото Китай са били изключително консервативни към света. Но от 1979 година търговски и туристически се отварят. 1991 е следващия преломен момент за икономиката. В COVID има застой и сега отново следва поредният икономически бум на Народната република.
2: Евтини стоки с ниско качество, лоши условия за живот, бедност. Допреди няколко години почти всеки европеец правеше такива връзки, когато му се спомене името на страната с 1,5 милиарда население. Сега обаче ситуацията е много-много различна, казва финансовия анализатор, който от години изследва ролята на Китай в световната икономика.
4: Китай не е само производство на евтини, дребни стоки за потребление. Китай е производител вече на машини. На машини и оборудване за заводи с най-високо качество и най-добре развити технологии. Всичко това нещо има свои потенциални пазари.
2: След строителния бум и пренасищането на вътрешния пазар с имоти преди около 5 години, държавата започва да инвестира в производството на високи технологии.
4: Особено към няколко сектора, като производство на електрически автомобили, на соларни панели, търсенето на алтернативи за чипови електроника и така нататък. Те изведнъж се превърнаха в много голяма опасност за глобалната економика, защото създадоха по-евтини, добри продукти, които са на много високо ниво, на по-ниски цени.
2: Икономика, свободна търговия, роботи, които се използват за работна ръка, електронни пари, високи технологии във всяка една сфера. И всичко това на фона на комунистическо управление. каква е тайната на прогреса тук. Пекин, столицата на Китай. Тук живеят над 22 милиона души. В покрайнините на Пекин се намира Академия за подготовка на кадри в търговията, лицей, в който има всички условия за международно сътрудничество на високо ниво. Тук ни представят инициативата Belt and Road. Един пояс, един път. Новата философия на Китай за комплексно икономическо развитие. And all my dear friends, thank you again.
4: Този път на Куприното според мен не трябва да го възприемаме само като сухопътния коридор от Китай към Европа. Той включва и Африка. Ще виждаме все повече интереси и връзки с Южна Америка.
2: Накратко казано, идеята на Belt and Road е да се възстанови стария и познат в цял свят като път на Куприната търговски маршрут. Това означава милиарди влагани системно в инфраструктура. В някои от проектите Китай инвестира, в други участва с технологии и кадри. А за да се отърве от лошия си имидж и етикетите ефтино и некачествено, Народната република се фокусира в две посоки. Изграждане на свободни търговски зони и насърчаване на частната инициатива.
7: Пътуваме от Бейджин или Пекин към Ханчжоу, едно от индустриалните сърца на Китай. Градът е с население от около 12 милиона души и се намира много близо до Шанхай.
2: Китай има 22 свободни търговски зони, като първата е създадена през 2013 година в Шанхай. Ханчжоу е недалеч от този мегаполис и е седалище на един от най-големите онлайн търговци. Тук в свободната търговска зона място има не един световен гигант.
8: Например, ако искате да е бизнес с висок клас, високотехнологични стоки, като фотоапарати и камери, ние имаме специална политика за вас и място в зоната за свободна търговия. Що се отнася до данъците, нямаме фиксирана политика, но ако вие, ако вашата стока, вашето оборудване е от висок клас, то може би можем да ви предоставим отстъпки до три пъти по-ниска ставка. Въпрос на договаряне е.
2: Около 100 немски предприятия от 4 години са изнесли част от производството си именно в поднебесната империя. Сред тях са и едни от най-популярните брандове автомобили.
9: Този център дава възможност за съвместна дейност между Китай и Германия. Ако някоя немска компания иска да се присъедини, то тя може да използва своята немска технология, но с китайската операционна система.
2: Това е най-популярната фабрика за мебели, не само в Китай. Частна е и изнася продукция в 160 страни. С мебели от тук са оборудвани почти всички европейски летища. И не само. Компанията има завиден дял за вътрешния и външен пазар.
10: Ние се котираме на различни пазари. Адаптираме се според стандартите на всеки клиент. Ето правим американски столове по техните изисквания. Европейците ги печелим с пигментацията по мебелите. 60% за Китай и 40% за износ.
2: Тази високотехнологична маса, чийто фурнир имитира човешка кожа, чрез нея с допир може да зареждаш телефона си. Тя се гласи и според ръста на човек. Струва около 500 долара.
4: Китай не е само пазар, Китай не е само производител. Той е едно междинно звено за това глобалните компании да имат много добри резултати. Дори в много сектори се работи буквално на нулеви печалби. Само и само да се стимулира износа. Всички по веригата страдат. И китайските компании, и техните служители, защото заплащането им не расте толкова бързо.
2: Статистиката за последните няколко години обаче показва, че крайната бедност, трудовата експлоатация, драстичното социално разделение и липсата на инфраструктура вече са минало за стотици милиони китайци.
4: Никое общество в света не е успяло да покаже такива темпове на възход по отношение на платежоспособността, благосъстоянието. Това, че се инвестира много в ядрени централи, в соларни станции, във всичко, което позволява градовете да се превърнат в едни по-зелени, по-чисти и по-приятни места за живот.
2: В Ханджоу се намира и тази високотехнологична компания, която се занимава с енергията на бъдещето, както и преработване на природните богатства. А в Китай се добиват най-голям процент от полезните изкопаеми или още редкоземни елементи, които се влагат в соларни системи и батерии за автомобили.
5: През последните 25 години бяхме основно дистрибутор на стомана и метали. Сега искаме да сме по-интегрирани, да навлезем в най-различни сектори. Искаме да засилим дистрибуцията нагоре и надолу по веригата. Вижте, все повече говорим за изкуствен интелект и за това колко далече можем да отидем в технологиите с помощта на изкуствения интелект. Смятам, че именно изкуственият интелект ще помогне много. Ще помогне много за изобретенията.
2: Според Чан Ло, който е и вице-президент на тази компания Гигант, тайната на успеха е не само в интегриране на високите технологии.
5: Виждате, че производителността в Китай е много висока и когато хората се фокусират върху нещо, правим го добре и с високо качество. Това е нещо в кръвта на китайците.
11: А каква е тайната на успеха?
6: Но ние имаме много голям вътрешен базар. Имаме колко? Милиарда и половина.
2: Тя се казва Тенши. Но има българско име. Катя. Срещаме се с нея в Пекин. Знае български език, тъй като от 2004 до 2008 години е била търговско аташе към посолството на Китай в България. Сега продължава да поддържа отношения с България, като посредничи при търговия с рози и розово масло.
6: Много се приемат розовите косметика. Крем за ръце, крем за лице, тези неща. Качествено и не са толкова скъпи. Да, но много добро качество.
2: Катя, или Тенши, пътува постоянно и може да обясни просто защо Китай успява да оглави новата индустриална революция в света.
6: Ами, държавата развива и плаща за инфраструктура и магистралата много бързо развива. Това инвестира от държавата. Китай сега вече развива за технологията. Ние също имаме много добри електрически коли, качествено и ниска цена. И също имаме много технология към здравето, към домашни потреби, за да по-лесно живеят обикновените хора.
2: И най-важното, за да върви търговията, първо на вътрешния пазар, то тя се случва чрез модерно разплащане. То позволява лесно проследяване на паричните потоци, но и възможност да се ограничат нерегламентирани плащания.
6: През последните години ние не използваме кеш. Нямаме нито една стотинка в джобата. Да, и така развива електронни плащане. Навсякъде мога да сканираш. И така е. Свикваме вече. Докато отиваме на чужбина, в джобата много монети. Да. Това ми е. Вече не мога да свиквам.
4: Китайците харесват начина, по който се развива икономиката през последните десетилетия. Ако не го харесваха тези 100 и отгоре милиона туристи всяка година, нямаше да се връщат там.
12: Ханчжоу е едно от най-атрактивните места в Китай, свързани с туризъм. Това е езерото Уестлейк, което е, може би, най-голямата атракция. Затова се намира родното село на Си Цзинпин, лидерът на Китайската народна партия и председателят на Китайската народна република. Селото е с около 1000 жители, но е превърнато заради факта, че е родното място на лидера, превърнато е в туристическа атракция. Където говорим за Китай, не може да не ви покажем едно от техните чудеса и топ туристическа атракция – Великата китайска стена. Причината, поради която е била строена, освен да запази границите и да осъществява граничен контрол по внос и износ на стоки по пътя на Куприната.
2: Този път, който вече маркира своите нови търговски точки по света за новата индустриална революция.
4: Пред Европа стои избора – дали да избере САЩ или да избере Китай. И това е най-лошият вариант за всяка една страна, която иска да се възползва от новия процес на трансформация и глобализация. Защото тя не трябва да избира.
2: Но къде сме ние? На новия път на Куприната или страни от него?
6: България е на, се намира на много важно място като локейшън. Да, винаги е така. България винаги е най-важно място. Източна Европа, Азия. Това трябва да развива повече економическо сътрудничество с България.
4: Ние не можем да бием Китай като ефтино производство. Нито разполагаме с ресурсите в Европейския съюз или България, нито с тази огромни мащаби и инфраструктура. Не можем да победим и САЩ като финансов център на света, като страната със световна валута, но можем да запазим тези предимства на много добре образовано население и пазари с висока покупателна способност.

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. След малко чуй спортните новини по Радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Нов триумф за Никола Цолов във Формула 2. Българският пилот на Campus Racing извоюва петата си победа през сезона, след като спечели спринта на пистата Silverstone във Великобритания и изпревари досегашния лидер в класирането Габриеле Мини. Подробностите от Иван Тенчев.
1: Никола Цолов направи поредното изключително състезание във Формула 2 и постигна петата си победа в първия си сезон като пилот в тази серия. Днес на пистата Силверстон той стартира шести в спринтовата надпревара, но още в първата обиколка успя да изпревари част от съперниците си. След това запази прекрасно гумите си и в последната обиколка изпревари и лидера Габриеле Мини, изпревари го и в шампионата.
2: Много добри чувства, не го очакваме днес да спечелим, просто искахме да завършим в топ 5. Имахме добър старт. Първата обиколка бях агресивен, което ме кара да стигна до трети. И наистина беше сложно да изпреваря Габриеле, който защитаваше много добре. В крайна сметка спечелихме пета победа за сезона, което е неочаквано.
0: Мундиал 2026 навлиза в нова фаза с 16-те най-добри отбора. В последния ден от първия елиминационен етап Аржентина оцеля след драматичен двубой с Кабо Верде, Египет написа история, а Колумбия не допусна изненада срещу Гана.
3: Аржентина и Египет оформиха една от най-интригуващите осми на финални двойки на световното първенство след драматични победи в директните елиминации. Световният шампион наделя с 3-2 след продължение над сензацията Кабо Верде, а Лионел Меси отново пренаписа историята. Капитанът реализира седмия си гол на турнира и общо 20-ти на световни финали, превръщайки се в първия футболист с попадения в 8 поредни мача на Мондиал.
4: Знаехме, че ще бъде много тежък матч. Този отбор не загуби нито от Испания, нито от Уругвай. Това са елиминации и никой нищо не ти подарява.
3: Следващият съперник на гаучосите, Египет, записа най-големия успех в историята си, след като елиминира Австралия след изпълнение на ДУСПИ.
5: Преди мача казах на момчетата да се насладят на момента и да не позволяват напрежението да ги завладее. Радвам се, че успяхме да спечелим и че написахме история.
3: Последното място на осми на финалите за Колумбия след минимален успех с 1-0 над Гана. Джон Ариас донесе победата на Лос Кафетерос, които в следващата фаза ще се изправят срещу Швейцария.
0: А от днес вече е време за осми на финалните сблъсъци на световното първенство. Канада и Марокко откриват тази фаза на турнира, а Франция ще се изправи срещу Парагвай. Петлите са без загуба на Мондиала до момента и влизат като фаворит в срещата, но срещу тях е отборът елиминирал Германия в предишния етап.
6: С отбелязаните 13 попадения на Мондиала, Франция е страната с най-добра атака до този момент. Майкъл Олисе е лидер по асистенция, Килиан Мбапе продължава.

0: побеждават отново на осмина финална фаза.
1: Без част от основните си футболисти, Лудогорец завърши 2 на 2 срещу Ботошани в контролна среща в Банско. До 15-та минута разградчани водеха с 2 на 0 след попадения на Салидо и Тек Петей. За румънския тим Себастиан Майлад върна един гол, а в последните секунди Рият Седико изравни. Лудогорец ще изиграе още две контроли преди началото на сезона. Нов силен резултат за Божидар Сарабоюков над 8 метра. В първия си летен старт пред българска публика европейския чемпион в зала спечели безапелационно турнира по лека атлетика Роза Импекс в Пловдив. Повече за представянето му от Емил Здравков.
2: Сарабоюков, който имаше до момента 5 старта през лятото всичките на турнири извън България, постигна 8 метра и 24 см в своя четвърти опит тук на стадион Пловдив. А в последния си 6-ти скок минимален фал от 1 см го лиши от резултат 8,50.
3: Получи се едно чудесно състезание, неочаквано за мен, защото дойдох с нагласа за тренировка, но пък след като тръгнаха така първи, втори опит, след като видях близките в публиката, след като видях българската публика, тези неща ме мотивираха. Защото колкото и малък да е турнира, българската публика си е българска публика. Много по-приятно се чувствам тук.
2: Другата ни най-добра състезателка, която участва в надпреварата, беше Александра Начева. Тя спечели тройния скок с 13 метра и 57 сантиметра.
1: Така се разделяме. Приятна съботна вечер.

0: Добър вечер! Предстои ни предимно слънчева и ветровита неделя. По-сериозна валежна обстановка очакваме към средата на следващата седмица. Утре времето ще бъде преобладаващо слънчево. В ранните часове видимостта в някои ниски райони ще бъде понижена. След обед ще има времени увеличения на облаците, но валежите ще са на изолирани места и малки като количество. Ще се усеща умерен северозападен вятър. Дневните температури в последния ден на седмицата ще бъдат в интервал от 24 до 29-30 градуса. Край морето ще бъде слънчево с времени увеличения на облачността след обед и вечерта. Има вероятност за кратки локални превалявания на малко места по крайбрежието. Дневните стойности към 28-29 градуса. Морето ще бъде относително спокойно с вълни до метър по южните открити брегове. До обяд в планините денят ще бъде слънчев, през втората половина очакваме купеста облачност, но валежите ще бъдат с локален характер и в незначителни количества. По върховете в най-топлите часове термометрите ще показват към 14-15 градуса, в ниския планински пояс малко над 20. Какво следва в понеделник след обед над източните и планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Във вторник отново в източните и планинските части вече ще се развива по-значителна купесто-дъждовна облачност и ще превали и прегърми. Стойностите слабо ще се повишават. Сряда през страната ще премине студен атмосферен фронт. Въздушната маса ще бъде силно неустойчива. На много места ще има кратки, временно интензивни валежи с гръмотевици, ще има условия за градушки. С усилване на вятъра от северозапад ще прониква по-хладен въздух. И в четвъртък обстановката ще бъде динамична с кратки валежи и гръмотевици на повече места в югозападната част от страната. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер. Останете с Нова.
1: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.